uvek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje Loznica 97,8 MHz.

0: telefonu ili tabletu.
1: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
0: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
1: I slušaj Radio Podrinje gde god da si.
0: Radio Player. Neka radio uvek bude sa tobom.

kraj sela, dok na polju steže zima. U kafani punoj dima, slušam pesmu ciganina. U kafani na kraj sela, dok na polju steže zima. U kafani punoj dima, slušam pesmu ciganina.

Ovo su talasi Radio Podrinja. Prijatna noć.

0: telefonu ili tabletu.
1: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
0: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
1: I slušaj Radio Podrinje gde god da si.
0: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

uvek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje Loznica 97,8 MHz.

0: mobilnom telefonu ili tabletu.
1: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
0: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
1: I slušaj Radio Podrinje gdje god da si.
0: Radio Player. Neka radio uvek bude sa tobom.

0: telefonu ili tabletu.
1: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Uzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
1: I slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player. Neka radio uvek bude sa tobom.

0: telefonu ili tabletu.
1: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Uzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
1: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.
3: Oglasi. Oblažavajte se i vi na glasima Radio Podrinja. Pozovite 882-227. Mali oglasi.
4: Potrebna osoba za čuvanje starije osobe, 24 sata. Javite se na telefon 065-380-7202.
5: Na izdavanje Conference stan površine 71 kvadrat, smešteno u centru grada, u Poplukinoj ulici. Stan se nalazi na četvrtom spratu, zgrada ima lift. Poseduje dve spavaće sobe, dnevni boravak, kuhinju, kupatilo, hodnik i dve terase. Stan ima centralno grejanje sa urađenim kalorimetrom. Kompletno je opremljen i odmah useljiv. Cena zakupa je 300 evra, depozit u visini jedne kirije. Sve informacije na telefon 064-821-0103.
4: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radio televizije Podrinje. Četiri kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064-877-1919.
6: Preduzeće Ugljišić Trend DOO iz Loznice, potrebni otkupljivači sa teritorije Mačve za otkup sveže maline, kupine, višnje i šljive. Isplata svakog dana po prijemu robe. Kontakt telefon 064-03-16202.
4: Prodaje se montažni poslovni objekat površine 32 kvadrata sa mogućnošću proširenja još 8 kvadrata. Prodajni prostor površine 20 kvadrata i magacinski prostor površine 12 kvadrata. Opremljeni su policama. Objekat je potpuno renoviran i osiguran. Cena po dogovoru. Telefon 063-83-35-698.
7: Na prodaju kuća 107 metara kvadratnih sa 5 ari placa u Trbušnici kod Viskozine kapije 2, 200 metara od glavnog puta. Telefon 064-388-5741.
4: Na izdavanje opremljen stan u ulici Patrijarha Pavla 11, površine 40 kvadrata na duži vremenski period. Broj telefona 069-389-3993.
5: Preduzeću Danaks Co. DOO potrebno više izvršilaca za rad na benzinskoj stanici u Loznici i Lešnici na pozicijama trgovac i točilac, prodavac goriva. Odlični uslovi rada i zarada. Zainteresovani mogu doći lično na benzinske stanice ili pozvati na kontakt telefon 065-216-3877. Danaks Co. DOO.
4: Zbog otvaranja letnje bašte, restoran Moneli traži pojačanje, otvorene pozicije, dva konobara, jedan šanker. Ako želiš siguran posao, dobre uslove i odličan tim, čekamo te. Iskustvo je poželjno, ali najvažniji su ljubaznost. Energija. CV možete predati putem stranice zaposlenje na web sajtu moneli.rs ili poslati na mail restoran@moneli.rs. Restoran Moneli, postani deo našeg tima.
8: Izdaje se nov poslovni prostor veličine 31 kvadratni metar u prizemlju zgrade u ulici Miodraga Borisavljevića broj 7 iza Muzeja Jadra. Lokal je pogodan za više delatnosti, agencije, kancelarije, salone. Telefon za informacije 069 31 32 700.
4: Potrebno

0: Milan Trgovac za rad u poslovnom centru Stator, Šabački put. Sve informacije na broj telefona 063 261 578.
1: Preduzeću Gordanić d.o. Novo selo potreban prodavac magacioner u maloprodajnom objektu u Novom selu. Kontakt telefon 069 369 7409 i 069

0: 84-11-1-03. Uslovi odlični.
1: Na prodaju stanovi u izgradnji u novoj stambeno-poslovnoj zgradi 4 kule u Loznici, u ulici Kneza Miloša 15A, bivši FAK. U ponudi su stanovi površine od 45 do 120 kvadrata, cena po kvadratu je 1350 evra plus PDV 10%, lamela 3, a zainteresovani kupci imaju mogućnost kupovine garaže i parking mesta. Zgrada će biti u potpunosti moderno opremljena sa pratećom infrastrukturom i sadržajima kao što su dečije igralište, restoran i supermarket. Dodatne informacije možete dobiti na 063-70-87-703 ili na sajtu priver.rs.
0: Na prodaju stan površine 36 kvadrata, drugi sprat, ulica Karađorđeva 18. Zainteresovani se mogu javiti na telefon 064-012-4156. Na prodaju 5 građevinskih placeva od 5 do 8 ari površine. Placevi se nalaze u ulici Ante Bogićevića 54, Stepanovića put, 900 metara od železničke stanice. Placevi su pogodni za izgradnju stambenih kuća. Cena je po dogovoru, a kontakt telefon 060-495-0095.
2: Uvek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje Loznica, 97,8 MHz.

0: telefonu ili tabletu.
1: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
0: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
1: I slušaj Radio Podrinje gde god da si.
0: Radio Player. Neka radio uvek bude sa tobom.

koncert Seke Aleksić samo u Big Šabac Shopping Centru. Petak, 22. maj u 20 časova. Povedite porodicu i prijatelje i uživajte u dobro poznatim hitovima pod otvorenim nebom. Koncert Seke Aleksić, petak, 22. maj u 20 časova. Ulaz je besplatan. Big Šabac Shopping Centar.

0: Radio Podrinje, Loznica. Reklame. Prodavnice Nego. Tvoj lanac iz kraja. Uvek sveže, uvek povoljno i uvek tu, baš iza ugla. Voće, povrće, meso, slatkiši. Sve što ti treba na jednom mestu. Kamp, Rasina, Borina. Prodavnice Nego.
1: Vaši tepisi zaslužuju kraljevski tretman. Tepih servis Royal Clean. Koristi najsavremenije mašine za profesionalno pranje tepiha, koje temeljno uklanjaju prljavštinu, fleke i neprijatne mirise. Besplatno preuzimamo vaše tepihe, a čiste i mirisne vraćamo na vašu adresu u kratkom roku. Klupci Pane Đukića, broj 2. Telefon 065 889 3322. Tepih servis Royal Clean. Čistoća koja se vidi i osjeća. Stomatološka ordinacija Dr. Rale. Na Novoj zelenoj pijaci pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja na implantatima All-on-4 i All-on-6 uz mogućnost privremenog fiksnog rada nakon ugradnje. Pozovite nas 015 788 1534 ili 063 363 369. 35 godina sa vama na staroj adresi Vojvode Mišića 34. Stomatološka ordinacija Dr. Rale.
2: Zapošljavamo logopeda i fizioterapeuta.
1: Stars Therapy Centar širi svoj tim.
2: Tražimo logopeda i fizioterapeuta.
1: Za puno radno vreme uz mogućnost stalnog stručnog usavršavanja i rada u okviru multidisciplinarnog tima od 10 terapeuta. Kao deo našeg centra koristit ćeš savremenu aplikaciju Stars Rehab Care, a najvažnije, bit ćeš okružen ljudima koji vole svoj posao i teže izvrsnosti. 064-039-8709 starstherapy.bk@gmail.com. Zamislite dvorište u kom uživate svakog dana. Miris cveća, hlad masline stare preko stotinu godina i savršeno uređena zelena oaza. Rasadnik Jovanović pretvara tu sliku u stvarnost. Projektovanje i uređenje dvorišta, bogat izbor čempresa, zimzelenog i ukrasnog drveća, egzotičnih biljaka, palmi i maslina i sve vrste sezonskog cveća za svaki kutak vašeg prostora. Pozovite nas i pretvorite svoje dvorište u raj. 064-41-74-549, Orlović Pavla 21 ili ulica poznata kao Kapija 2. Radno vreme od 7 do 7. Rasadnik Jovanović, kada priroda postaje umetnost.
2: Galerija plodova u Loznici, na novoj lokaciji, Retail Centar Gučevo. Ako birate tepih, parket, laminat, SPC plodove, zavese ili draperije, sada nas je još lakše pronaći. Dođite da pogledate ponudu uživo i uz savet naših prodavaca lakše izaberete pravo rešenje za svoj dom. Galerija plodova, Retail Centar Gučevo, Filipa Kljajića, 3G. Dođite, pogledajte i odlučite. Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima. Mile Prom. Mleko Šabačko 2,8% mlečne masti 1 litar 99,90. Ulje Iskon 1 litar 189,90. Margarin Diamant 250 grama 83,90.
0: Brašno Dobrinci, tip 500, 1 kg, 49,90. Nelino Dubai mlečna čokolada, mango, 62 grama, 169,90. Nelino Dubai mlečna čokolada, malina, 62 grama, 159,90. Pepsi, liter i po, više vrsta, 129,90. Pivo Tuborg 0,5, staklo, 66,90. Vino Medveđa krv, 1 litar, Rubin, 359,90. Deterđent Duel, 2,7 kg, više vrsta, 499,90. Deterđent Rubel, 2 kg, 250 g. Active Power, 369,90. Omekšivač Lenor, 1491 ml. Sorto, 449,90. Radno vreme od 6.30 do 22 časa i nedeljom Hipermarket Mile Prop Georgija Jakšića 14 na lokaciji holding kompanije Neli Valjevski put, Gradeksova zgrada, Šabački put, preko puta škole Vuk Karadžić, Slobodana Penezića, Nova zelena pijaca, Žikice Jovanovića 1, Vlade Zečevića 18, Filipa Kljajića 58, Šabački put. Restoran Moneli u srcu grada iznajmljuje za sve vrste vaših proslava dve prelepe sale od 50 ili 120 mesta po pristupačnim cenama. Vaše je samo da odaberete. Za detaljnije informacije pozovite 069 880 6518. Restoran Moneli u srcu grada.
1: Specijalna bolnica za interne bolesti i hiperbaričnu medicinu Duomedic u ulici Prote Smiljanića 37 preko puta bolnice u Šapcu. U savremenom specijalističkom centru možete obaviti kompletnu dijagnostiku i sve specijalističke preglede na jednom mestu. U našem hiperbaričnom centru omogućena je kompletna terapija bez plaćanja preko zdravstvenog osiguranja. Obaveštavamo pacijente iz Ljubovije, Malog Zvornika, Krupnja, Bogatića, Vladimiraca, Loznice i Šapca da uz uput lekara mogu besplatno koristiti usluge i lečenje u našem HBO centru. Duomedic, ulica Prote Smiljanića 37, preko puta bolnice u Šapcu, mesto gde zdravlje dolazi na prvo mesto.
0: Svu potrebnu medicinsku dokumentaciju za korišćenje hiperbarične terapije u našoj specijalnoj bolnici u Šapcu, pacijenti sa područja grada Loznice mogu predati u Dijagnostičkom centru Loznica. Telefon 064 8900 800.
1: Duomedic.
2: Uz našu gumu, sigurni na drumu, Ristić auto, Šepak. Za predstojeću letnju sezonu, za vas smo pripremili preko 250 različitih dimenzija guma. Za putnička, terenska i kombi vozila. Iz grupacije Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Tigar, Sava i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a. I 205, 55, 16, po neverovatnih 4300 dinara bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063-378-078.
1: Restoran Moneli nalazi se u pešačkoj zoni u strogom centru grada sa obezbeđenim parkingom i luksuznim smeštajem. Internacionalna kuhinja koja podiže standarde gastronomije. Iza svakog tenira stoje kuvari koji su učili od jednog od najvećih francuskih šefova i Michelin majstora, Kristijana Tefedoa. Za poslovne sastanke i posebne trenutke tu su dve VIP zone, potpuno prilagodne. U sklopu restorana nalazi se i Choco Cafe, mesto za uživanje u najfinijim ukusima čokolade. Večeri su rezervisane za tematske događaje, muziku, ukuse sveta i atmosferu zbog koje se dolazi ponovno. Na meni.
3: Uvek sam vama i uz vas.

Naši tepisi zaslužuju kraljevski tretman. Tepih servis Royal Clean koristi najsavremenije mašine za profesionalno pranje tepiha koje temeljno uklanjaju prljavštinu, fleke i neprijatne mirise. Besplatno preuzimamo vaše tepihe, a čiste i mirisne vraćamo na vašu adresu u kratkom roku. Klupci Pane Đukića, broj 2. Telefon 065 889 3322. Tepih servis Royal Clean. Čistoća koja se vidi i osjeća.

0: telefonu ili tabletu.
1: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
0: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
1: I slušaj Radio Podrinje gde god da si.
0: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Ovo su talasi Radio Podrinja.
1: Koncert Seke Aleksić samo u Big Šabac Shopping Centru. Petak, 22. maj u 20 časova. Povedite porodicu i prijatelje i uživajte u dobro poznatim hitovima pod otvorenim nebom. Koncert Seke Aleksić, petak, 22. maj u 20 časova. Ulaz je besplatan. Big Šabac Shopping Centar.

0: Radio Podrinje, Loznica.
1: Reklame.
0: Zamislite dvorište u kom uživate svakog dana. Miris cveća, hlad masline stare preko 100 godina i savršeno uređena zelena oaza. Rasadnik Jovanović pretvara tu sliku u stvarnost. Projektovanje i uređenje dvorišta, bogat izbor čempresa, zimzelenog i ukrasnog drveća, egzotičnih biljaka, palmi i maslina i sve vrste sezonskog cveća za svaki kutak vašeg prostora. Pozovite nas i pretvorite svoje dvorište u raj. 064-41-74-549, Orlović Pavla 21 ili ulica poznata kao Kapija 2, radno vreme od 7 do 7. Rasadnik Jovanović, kada priroda postaje umetnost.
1: Galerija Podova u Loznici, na novoj lokaciji, Retail Centar Gučevo. Ako birate tepih, parket, laminat, espisi podove, zavese ili draperije, sada nas je još lakše pronaći. Dođite da pogledate ponudu uživo i uz savet naših prodavaca lakše izaberete pravo rješenje za svoj dom. Galerija Podova, Retail Centar Gučevo, Filipa Kljajića, 3G. Dođite, pogledajte i odlučite.
0: Posle Beograda, Novog Sada, stigao je i u Loznicu, atelje ekskluzivnih venčanica, Pepeljuga. Postojimo već 3 decenije i nudimo venčanice svetskih brendova. Nalazimo se na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i Bolnici. Venčanica nije samo haljina, to je osjećaj, pogled u ogledalu koji zauvek pamtimo. Pozovite na broj 064-82-84-522. Posjetite naš web sajt i Instagram profil. Dobrodošli u salon Venčanica Pepeljuga, mesto gde se snovi pretvaraju u stvarnost. Na uglu ulica Kneza Miloša, Žavački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotonu i Bolnici.
2: Akvakasa. Akvakasa vam pored klasičnog načina plaćanja daje i mogućnost plaćanja na rate. Čekovima građana do 12 mesečnih rata i platnim karticama Banka Inteza do 12 mesečnih rata. Kupite odmah, plaćajte na rate. Akvakasa, dobrodošli u svijet kupatila. Šabački put 57, Loznica.
0: Ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem. U našoj ordinaciji rade dva iskusna ginekologa, dr. Zoran Dobrosavljević, ginekolog-akušer i dr. Branko Dobrosavljević, ginekolog-akušer, subspecijalista steriliteta koji su posvećeni vašem zdravlju u svakoj fazi života, od preventivnih pregleda do najsavremenije dijagnostike i praćenja trudnoće. Zakažite svoj pregled već danas. Demetra, Hajduk Stanka 9A. Telefon za zakazivanje 015 877 047. Demetra.
1: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnijeg goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Ležnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posjetite benzinske stanice Danex u Ležnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.
0: Slava, praznici, porodična okupljanja, sve je lepše kad se na stolu nađu savršeni kolači. U La Dolce Viti možete pronaći ručno rađene sitne kolače od najkvalitetnijih sastojaka.
2: od bogatih čokoladnih ukusa do laganih voćnih nota i tradicionalnih kolača punih oraha. Dostupni su u postnoj i mrsnoj varijanti u čak 9 različitih vrsta, savršeno složenih za svaku slavsku trpezu. Sve informacije na broj telefona 069-333-0002. La Dolce Vita, Jovana Cvića, 11A, Šetalište.
3: Prodavnice Neko, tvoj lanac iz kraja. Uvek sveže, uvek povoljno i uvek tu, baš iza ugla. Voće, povrće, meso, slatkiši, sve što ti treba na jednom mestu. Kamp, Brasina, Borina. Prodavnice Neko.
4: Zapošljavamo logopeda i fizioterapeuta.
2: Stars Therapy Centar širi svoj tim.
4: Tražimo logopeda i fizioterapeuta.
2: Za puno radno vreme, uz mogućnost stalnog stručnog usavršavanja i rada u okviru multidisciplinarnog tima od 10 terapeuta. Kao deo našeg centra koristit ćeš savremenu aplikaciju Stars Rehab Care, a najvažnije, bit ćeš okružen ljudima koji vole svoj posao i teže izvrsnosti. 064-039-8709 starstherapy.bk@gmail.com. Ovo su talasi Radio Podrinja, Loznica, 97,8 MHz.

preduzeće Naš dom iz Loznice oglašava javno prikupljanje zatvorenih pisanih ponuda za zakup tezgi u tržnici na Novoj zelenoj pijaci u Loznici, ulica Slobodana Penezića bez broja, na period od 6 meseci. Zatvorene pisane ponude se mogu poslati poštom na adresu Komunalno javno preduzeće Naš dom Loznica, bulevar Dositeja Obradovića broj 6 ili u prostoriji pijačne uprave na Novoj zelenoj pijaci u Loznici. Rok za dostavu zatvorenih pisanih ponuda je 28. maj tekuće godine do 10 časova. Javno otvaranje ponuda obaviće se 28. maja tekuće godine sa početkom u 11 časova u prostorijama pijačne uprave na Novoj zelenoj pijaci u prisustvu komisije. Bliže obaveštenja mogu se dobiti na telefone 015 7889386 i 060 887 0277.

čanku što kraj Save

Seke Aleksić, samo u Big Šabac Shopping Centru. Pomešaj ove noćice. Petak, 22. maj, u 20 časova. Povedite porodicu i prijatelje i uživajte u dobro poznatim hitovima. Pod otvorenim nebom. Koncert Seke Aleksić, petak, 22. maj, u 20 časova. Ulaz je besplatan. Big Šabac Shopping Centru.

0: vas. Radio Počinje Loznica. U tvom autu.
1: Na mobilnom telefonu ili tabletu.
0: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
0: I slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player. Neka radio uvek bude sa tobom.
3: Čujemo se na frekvenciji 97,8 MHz. Radio Podrinje, Loznica. Samo najbolja muzika. 24 sata. Non stop.
0: Mali oglasi. Oglašavajte se i vi na talasima Radio Podrinja. Pozovite 882-227. Mali oglasi.
4: Na izdavanje opremljene stan u ulici Patrijarha Pavla 11, površine 40 kvadrata, na duži vremenski period. Broj telefona 069-389-3993.
5: Preduzeće Ugljišić Trend DOO iz Loznice potrebni otkupljivači sa teritorije Mačve za otkup sveže maline, kupine, višnje i šljive. Isplata svakog dana po prijemu robe. Kontakt telefon 064 03 16202.
4: Potrebna osoba za čuvanje starije osobe 24 sata. Javite se na telefon 065 380 7202.
6: Na prodaju stanovi u izgradnji u novoj stambeno-poslovnoj zgradi 4 kule u Loznici, u ulici Kneza Miloša 15A, bivši FAK. U ponudi su stanovi površine od 45 do 120 kvadrata, cena po kvadratu je 1350 evra plus PDV 10%, lamela 3, a zainteresovani kupci imaju mogućnost kupovine garaže i parking mesta. Zgrada će biti u potpunosti moderno opremljena sa pratećom infrastrukturom i sadržajima kao što su dečije igralište, restoran i supermarket. Dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 063 70 87 703 ili na sajtu priver.rs.
4: Zbog otvaranja letnje bašte, restoran Moneli traži pojačanje, otvorene pozicije, dva konobara, jedan šanker. Ako želiš siguran posao, dobre uslove i odličan tim, čekamo te. Iskustvo je poželjno, ali najvažniji su ljubaznost, odgovornost i dobra energija. CV možete predati putem stranice zaposlenje na web sajtu moneli.rs ili poslati na mail restoran@moneli.rs. Restoran Moneli, postani deo našeg tima.
7: Na prodaju kuća 107 metara kvadratnih sa 5 ari placa u Trbušnici kod Viskozine kapije 2, 200 metara od glavnog puta. Telefon 064-388-5741.
4: Na prodaju 5 građevinskih placeva od 5 do 8 ari površine. Placevi se nalaze u ulici Ante Bogićevića 54, Stepanovića put, 900 metara od železničke stanice. Placevi su pogodni za izgradnju stambenih kuća. Cena je po dogovoru, a kontakt telefon 060-495-0095.
5: Preduzeću Danex Co. DOO potrebno više izvršilaca za rad na benzinskoj stanici u Loznici i Lešnici na pozicijama trgovac i točilac, prodavac goriva. Odlični uslovi rada i zarada. Zainteresovani mogu doći lično na benzinske stanice ili pozvati na kontakt telefon 065-216-3877. Danex Co. DOO.
4: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radio televizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064-877-1919.
5: Na izdavanje Konforan stan površine 71 kvadrat, smešten u centru grada u Poplukinoj ulici. Stan se nalazi na 4. spratu, zgrada ima lift. Po poseduje dve spavaće sobe, dnevni boravak, kuhinju, kupatilo, hodnik i dve terase. Stan ima centralno grejanje sa urađenim kalorimetrom. Kompletno je opremljen i odmah useljiv. Cena zakupa je 300 evra, depozit u visini jedne kirije. Sve informacije na telefon 064-821-0103.
8: Potreban trgovac za rad u poslovnom centru Stator, Šabački put. Sve informacije na broj telefona 063-261-578. Na prodaju stan površine 36 kvadrata, drugi sprat, ulica Karađorđeva 18. Zainteresovani se mogu javiti na telefon 064-012-4156.
9: Izdaje se nov poslovni prostor veličine 31 kvadratni metar u prizemlju zgrade ulici Miodraga Borisavljevića broj 7 iza Muzeja Jadra. Lokal je pogodan za više delatnosti, agencije, kancelarije, salone. Telefon za informacije 069-31-32700.
8: Preduzeću Gordanić d.o.o. Novo selo potreban prodavac magacioner u maloprodajnom objektu u Novom selu. Kontakt telefon 069-369-7409 i 060-84-11-103. Uslovi odlični.
5: Firmi Lunex d.o.o. iz Loznice potrebni vozači kamiona šlepera sa C i E kategorijom. Sve informacije možete dobiti na brojeve telefona 064-82-58041 i 069-33-03-688.
8: Prodaje se montažni poslovni objekat površine 32 kvadrata sa mogućnošću proširenja još 8 kvadrata. Prodajni prostor površine 20 kvadrata i magacinski prostor površine 12 kvadrata. Opremljeni su policama. Objekat je potpuno renoviran i osiguran. Cena po dogovoru. Telefon 063-83-35-698. Firmi Stator potrebna radnica za rad na kasi. Sve informacije na broj telefona 063-261-578.
10: Uvek sa vama i uz vas. Radio Podrinje, Loznica. Dobar dan.

Kokice Nego. Tvoj lanac iz kraja. Uvek sveže, uvek povoljno i uvek tu, baš iza ugla. Voće, povrće, meso, slatkiši. Sve što ti treba na jednom mestu. Kamp, Brasina, Borina. Prodavnice Nego.

Ministarstvo odbrane objavljuje javni poziv za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire Vojske Srbije u 2026. godini. Na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u Vojsci Srbije mogu se prijaviti kandidati muškog i ženskog pola koji u 2026. godini navršavaju od 19 do 30 godina života. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu u inostranstvu i na sajtu www.mod.gov.rs. Oglas je stalno otvoren, a upis se vrši 4 puta godišnje, 1. marta, 1. juna, 1. septembra i 1. decembra, a upis za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire 2 puta godišnje, 1. marta i 1. septembra.

Naši tepisi zaslužuju kraljevski tretman. Tepih servis Royal Clean koristi najsavremenije mašine za profesionalno pranje tepiha koje temeljno uklanjaju prljavštinu, fleke i neprijatne mirise. Besplatno preuzimamo vaše tepihe, a čiste i mirisne vraćamo na vašu adresu u kratkom roku. Klupci Pane Đukića, broj 2. Telefon 065 889 3322. Tepih servis Royal Clean. Čistoća koja se vidi i osjeća.

Restoran Moneli u srcu grada iznajmljuje za sve vrste vaših proslava dve prelepe sale od 50 ili 120 mesta po pristupačnim cenama. Vaše je samo da odaberete. Za detaljnije informacije pozovite 069 880 6518. Restoran Moneli u srcu grada.

Sport, Seke Aleksić, samo u Big Šabac Shopping Centru. Obešaju ga noći crnu i zlatu. Petak, 22. maj, u 20 časova. Povedite porodicu i prijatelje i uživajte u dobro poznatim hitovima pod otvorenim nebom. Koncert Seke Aleksić, petak, 22. maj, u 20 časova. Ulaz je besplatan. Big Šabac Shopping Centru.

0: su talasi Radio Podrinja. Specijalna bolnica za interne bolesti i hiperbaričnu medicinu Duomedic u ulici Protes Miljanića 37 preko puta bolnice u Šapcu. U savremenom specijalističkom centru možete obaviti kompletnu dijagnostiku i sve specijalističke preglede na jednom mestu. U našem hiperbaričnom centru omogućena je kompletna terapija bez plaćanja preko zdravstvenog osiguranja. Obaveštavamo pacijente iz Ljubovije, Malog Zvornika, Krupnja, Bogatića, Vladimiraca, Loznice i Šapca da uz uput lekara mogu besplatno koristiti usluge i lečenje u našem HBO centru. Duomedic, ulica Protes Miljanića 37, preko puta bolnice u Šapcu, mesto gde zdravlje dolazi na prvo mesto.
1: Svu potrebnu medicinsku dokumentaciju za korišćenje hiperbarične terapije u našoj specijalnoj bolnici u Šapcu, pacijenti sa područja grada Loznice mogu predati u Dijagnostičkom centru Loznica. Telefon 064 8 900 800.
0: Duomedic.
2: Gradite, renovirate. Treba vam pouzdana oprema i kvalitetan materijal. Građevinsko-trgovinska radnja Limex ima sve na jednom mestu. Cevi, rimovi, građevinska limarija, šrafovska roba, alati i farbe. Sve što vam treba za vaš dom ili gradilište. Limex. Kvalitet, povoljne cene i sve na dohvat ruke. Limex. Gradite sa sigurnošću. Vere Blagojević 1, Lipnički Šor. Telefon 069-218-5558.
3: Vobi House. Novo mesto za hobiste i majstore u Loznici. Šabački put 13A. Sve za vaše dvorište i radionicu po super cenama. Plus više od 150 proizvoda na popustu. Od hobija do zanata. Od opreme do alata. Dobrodošli u Vobi House.
4: Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima. Mile Prom. Mleko Šabačko 2,8% mlečne masti 1 litar 99,90, ulje Iskon 1 litar 189,90, margarin Dijamant 250 grama 83,90, brašno Dobrinci tip 500, 1 kg 49,90, Nelino Dubai mlečna čokolada Mango 62 grama 169,90, Nelino Dubai mlečna čokolada Malina 62 grama 159,90, Pepsi litar i po više vrsta 129,90, pivo Tuborg 0,5 staklo 66,90, vino Medveđa krv 1 litar Rubin 359,90, deterđent Duel 2,7 kg, više vrsta 499,90, deterđent Rubel 2 kg 250 g, Active Power 369,90, omekšivač Lenor 1491 ml, Sorto 449,90. Radno vreme od 6.30 do 22 časa i nedeljom hipermarket Mile Prom, Georgija Jakšića 14, na lokaciji holding kompanije Neli, Valjevski put, Gradeksova zgrada, Šabački put, preko puta škole Vuk Karadžić, Slobodana Penezića, Nova zelena pijaca, Žikice Jovanovića 1, Vlade Zečevića 18, Filipa Kljajića 58, Šabački put.
0: Ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem. U našoj ordinaciji rade dva iskusna ginekologa, dr. Zoran Dobrosavljević, ginekolog-akušer, i dr. Branko Dobrosavljević, ginekolog-akušer, subspecijalista steriliteta koji su posvećeni vašem zdravlju u svakoj fazi života, od preventivnih pregleda do najsavremenije dijagnostike i praćenja trudnoće. Zakažite svoj pregled već danas. Demetra, Hajduk Stanka 9A. Telefon za zakazivanje 015 877 047. Demetra.
5: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnije goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Lešnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posjetite benzinske stanice Danex u Lešnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.
0: Posle Beograda, Novog Sada, stigao je u Loznicu, atelje ekskluzivnih venčanica, Pepeljuga. Postojimo već tri decenije i nudimo venčanice svetskih brendova. Nalazimo se na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici. Venčanica nije samo haljina, to je osjećaj, pogled u ogledalu koji zauvek pamtimo. Pozovite na broj 064-82-84-522. Posjetite naš web sajt i Instagram profil. Dobrodošli u salon venčanica Pepeljuga, mesto gdje se snovi pretvaraju u stvarnost. Na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici.
6: Prijatan dan želi vam Radio Podrinje.

Preduzeće Naš dom iz Loznice oglašava javno prikupljanje zatvorenih pisanih ponuda za zakup tezgi u tržnici na Novoj zelenoj pijaci u Loznici, ulica Slobodana Penezića bez broja, na period od 6 meseci. Zatvorene pisane ponude se mogu poslati poštom na adresu Komunalno javno preduzeće Naš dom Loznica, bulevar Dositeja Obradovića broj 6 ili u prostoriji pijačne uprave na Novoj zelenoj pijaci u Loznici. Rok za dostavu zatvorenih pisanih ponuda je 28. maj tekuće godine do 10 časova. Javno otvaranje ponuda obavit će se 28. maja tekuće godine sa početkom u 11 časova u prostorijama pijačne uprave na Novoj zelenoj pijaci u prisustvu komisije. Bliže obaveštenja mogu se dobiti na telefone 015 7889386 i 060 887 0277.

Naši tepisi zaslužuju kraljevski tretman. Tepih servis Royal Clean koristi najsavremenije mašine za profesionalno pranje tepiha koje temeljno uklanjaju prljavštinu, fleke i neprijatne mirise. Besplatno preuzimamo vaše tepihe, a čiste i mirisne vraćamo na vašu adresu u kratkom roku. Klupci Pane Đukića, broj 2. Telefon 065-889-3322. Tepih servis Royal Clean. Čistoća koja se vidi i osjeća.

Učinite svaki kilometar vožnje bezbednim, ekonomičnim i zabavnim uz nas. Autoškola RM. Osposobljavamo kandidate za upravljanje motornim vozilima A1, A2, A, B, C, C, E, D i F kategorije. Možete nas posetiti na 4 lokacije: Loznica, Kneza Miloša 7, 06533999950, Mali Zvornik, Ribarska 42, 06533999951, Ljubovija, glavna autobuska stanica 06533999952 i Krupanj, Žiće Markovića 2, 06533999953. U okviru autoškole posluje i centar za obuku profesionalnih vozača, gde možete steći znanje profesionalnog vozača, početni CPC, kao i pohađati periodičnu obuku za obnavljanje CPC kartice. Mi proizvodimo profesionalce na 4 točka. Autoškola.

podova u Loznici na novoj lokaciji Retail Centar Gučevo. Ako birate tepih, parket, laminat, SPC podove, zavese ili draperije, sada nas je još lakše pronaći. Dođite da pogledate ponudu uživo i uz savet naših prodavaca lakše izaberete pravo rešenje za svoj dom. Galerija podova Retail Centar Gučevo, Filipa Kljajića 3G. Dođite, pogledajte i odlučite.

Pacer, Seke Aleksić, samo u Big Šabac Shopping Centru. Obećaju da noći crnu i zlatu. Petak, 22. maj, u 20 časova. Povedite porodicu i prijatelje i uživajte u dobro poznatim hitovima. Pod otvorenim nebom. Seke Aleksić, petak 22. maj u 20 časova. Ulaz je besplatan. Big Šabac Shopping Centar.

0: Radio Podrinje, Loznica.
1: Reklame. Gradite, renovirate. Treba vam pouzdana oprema i kvalitetan materijal. Građevinsko-trgovinska radnja Limex ima sve na jednom mestu. Cevi, limovi, građevinska limarija, šrafovska roba, alati i farbe. Sve što vam treba za vaš dom ili gradilište. Limex. Kvalitet, povoljne cene i sve na dohvat ruke. Limex. Gradite sa sigurnošću. Vere Blagojević 1, Lipički Šor. Telefon 069-218-5558.
0: Specijalna bolnica za interne bolesti i hiperbaričnu medicinu Duomedic u ulici Protes Miljanića 37 preko puta bolnice u Šapcu. U savremenom specijalističkom centru možete obaviti kompletnu dijagnostiku i sve specijalističke preglede na jednom mestu. U našem hiperbaričnom centru omogućena je kompletna terapija bez plaćanja preko zdravstvenog osiguranja. Obaveštavamo pacijente iz Ljubovije, Malog Zvornika, Krupnja, Bogatića, Vladimiraca, Loznice i Šapca da uz uput lekara mogu besplatno koristiti usluge i lečenje u našem HBO centru. Duomedic, ulica Protes Miljanića 37, preko puta bolnice u Šapcu, mesto gde zdravlje dolazi na prvo mesto.
2: Svu potrebnu medicinsku dokumentaciju za korišćenje hiperbarične terapije u našoj specijalnoj bolnici u Šapcu, pacijenti sa područja grada Loznice mogu predati u Dijagnostičkom centru Loznica. Telefon 064 8 900 800.
0: Duomedic.
2: Restoran Moneli u srcu grada iznajmljuje za sve vrste vaših proslava dve prelepe sale od 50 ili 120 mesta po pristupačnim cenama. Vaše je samo da odaberete. Za detaljnije informacije pozovite 069 880 6518. Restoran Moneli u srcu grada.
0: U svetu u kom stalno žurimo, poklonite sebi trenutak mira. Jasmin Beauty Center je mesto gde se lepota neguje stručno, nežno i sa pažnjom. Personalizovani tretmani lica i tela, anti-age nega i relaksacija, jer svaki čovek zaslužuje da se osjeća lepo u svojoj koži. Jasmin Beauty Center, vaša adresa za negu, balans i samopouzdanje. Njegoševa 47, Loznica. Posetite nas i dozvolite sebi ono najbolje. Jasmin Beauty Center.
2: Galerija Plodova u Loznici na novoj lokaciji Retail Centar Gučevo. Ako birate tepih, parket, laminat, SPC podove, zavese ili draperije, sada nas je još lakše pronaći. Dođite da pogledate ponudu uživo i uz savet naših prodavaca lakše izaberete pravo rešenje za svoj dom. Galerija Plodova, Retail Centar Gučevo, Filipa Kljajića, 3G. Dođite, pogledajte i odlučite.
0: Stomatološka ordinacija Dr. Rale na Novoj zelenoj pijaci. Pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja na implantatima All-on-4 i All-on-6 uz mogućnost privremenog fiksnog rada nakon ugradnje. Pozovite nas 015 788 15 34 ili 063 363 369. 35 godina sa vama na staroj adresi Vojvode Mišića 34. Stomatološka ordinacija Dr. Rale.
1: Speed 023. Novo otvoreni tehnički pregled Speed 023 Mlade Zečevića 25 Liptički Šor. Nudi vam najbržu profesionalnu uslugu registracije u gradu putničkih i teretnih vozila nosivosti do 3,5 tone. Izdavanje nalepnica bez odlaska u MUP. U sklopu tehničkog pregleda posjedujemo servis automobila koji na licu mesta otklanja sve nedostatke na vašem vozilu bez ponovnog dolaska. Posebne povoljnosti, registracija na više rata, čekovima ili administrativnom zabranom, uplate svih vaših računa na jednom mestu. I to nije sve. Besplatno osiguranje putnika uz tehnički pregled vozila. Tehnički pregled Speed 023, Vlade Zečevića 25, Lipnički šor, brzina, sigurnost i ušteda na jednom mestu. Telefoni za zakazivanje 015 7105 855 i 060 50 50185. Speed 023.
2: Zapošljavamo logopeda i fizioterapeuta.
0: Stars Therapy Centar širi svoj tim.
2: Tražimo logopeda i fizioterapeuta.
0: Za puno radno vreme, uz mogućnost stalnog stručnog usavršavanja i rada u okviru multidisciplinarnog tima od 10 terapeuta. Kao deo našeg centra koristit ćeš savremenu aplikaciju Stars Rehab Care, a najvažnije, bit ćeš okružen ljudima koji vole svoj posao i teže izvrsnosti. 064-039-8709 starstherapy.bk@gmail.com.
1: Motofest. Bratijanje. Od 4. do 7. juna u Loznici na platou kod stadiona Lagator. Četvrtak 4. juna u 19 časova otvaranje Motofesta sa vama bendovi iznenađenja.
3: Kome tero da te voli, kome tero.
1: U petak 5. juna od 12 sati otvaranje Motokampa, u 15 časova bajkerski ručak, a od 19.30 nastupi bendova Alarmantno stanje, Black and White, Infuzija.
3: Bratijanje.
1: U subotu 6. juna od 8 do 10 časova doručak za kamp, DJ izvođači preko dana. U 17 večera za bajkere, u 18 defile, od 19 bajkerske igre, od 20 časova nastupi bendova Freddy Krueger, Stringsi, Seta Rock Connection. U nedelju 7. juna doručak i ispraćaj gosti. Ali to nije sve. Motoklub Bratija Loznica pripremio je veliku nagradnu igru. Osvoji skuter plus ostale vredne nagrade. Ulaz za bajkere slobodan. Za pešake 400 dinara. Motofest. Bratijanje. Od 4. do 7. juna u Loznici na platou kod stadiona Lagator. Vidimo se.
0: Ovo su talasi Radio Podrinja, Loznica, 97,8 MHz.

0: Prijatan dan želi vam Radio Podrinje. Oglasi. Oglašavajte se i vi na talasima Radio Podrinja. Pozovite 882-227. Mali oglasi.
1: Na izdavanje opremljen stan u ulici Patrijarha Pavla 11, površine 40 kvadrata, na duži vremenski period. Broj telefona 069-389-3993.
2: Preduzeću Gližić Trend DOO iz Loznice potrebni otkupljivači sa teritorije Mačve za otkup sveže maline, kupine, višnje i šljive. Isplata svakog dana po prijemu robe. Kontakt telefon 064-03-16202.
1: Potrebna osoba za čuvanje starije osobe 24 sata. Javite se na telefon 065-380-7202.
2: Na prodaju stanovi u izgradnji u novoj stambeno-poslovnoj zgradi 4 kule u Loznici, u ulici Kneza Miloša 15A, bivši FAK. U ponudi su stanovi površine od 45 do 120 kvadrata, cena po kvadratu je 1350 evra plus PDV 10%, lamela 3, a zainteresovani kupci imaju mogućnost kupovine garaže i parking mesta. Zgrada će biti u potpunosti moderno opremljena sa pratećom infrastrukturom i sadržajima kao što su dečije igralište, restoran i supermarket. Dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 063-70-87-703 ili na sajtu priver.rs.
1: Zbog otvaranja letnje bašte, restoran Moneli traži pojačanje, otvorene pozicije, dva konobara, jedan šanker. Ako želiš siguran posao, dobre uslove i odličan tim, čekamo te. Iskustvo je poželjno, ali najvažniji su ljubaznost, odgovornost i dobra energija. CV možete predati putem stranice zaposlenje na web sajtu moneli.rs ili poslati na mail restoran@moneli.rs. Restoran Moneli, postani deo našeg tima.
3: Na prodaju kuća 107 metara kvadratnih sa 5 ari placa u Trbušnici kod Viskozine kapije 2, 200 metara od glavnog puta. Telefon 064-388-5741.
1: Na prodaju 5 građevinskih placeva od 5 do 8 ari površine. Placevi se nalaze u ulici Ante Bogićevića 54, Stefanovića put, 900 metara od železničke stanice. Placevi su pogodni za izgradnju stambenih kuća. Cena je po dogovoru, a kontakt

0: 206-0495-0095.
1: Preduzeću Danex Co. d.o.o. potrebno više izvršilaca za rad na benzinskoj stanici u Loznici i Lešnici na pozicijama trgovac i točilac prodavac goriva. Odlični uslovi rada i zarada. Zainteresovani mogu doći lično na benzinske stanice ili pozvati na kontakt telefon 065-216-3877. Danex Co. d.o.o.
0: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radiotelevizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064 877 1919.
1: Na izdavanje Conference stan površine 71 kvadrat, smešten u centru grada u Poplukinoj ulici. Stan se nalazi na četvrtom spratu, zgrada ima lift. Poseduje dve spavaće sobe, dnevni boravak, kuhinju, kupatilo, hodnik i dve terase. Stan ima centralno grejanje sa urađenim kalorimetrom. Kompletno je opremljen i odmah useljiv. Cena zakupa je 300 evra, depozit u visini jedne kirije. Sve informacije na telefon 064-821-0103.
0: Potreban trgovac za rad u poslovnom centru Stator, Šabački put. Sve informacije na broj telefona 063-261-578. Na prodaju stan površine 36 kvadrata, drugi sprat, ulica Karađorđeva 18. Zainteresovani se mogu javiti na telefon 064-012-4156.
2: Izdaje se nov poslovni prostor veličine 31 kvadratni metar u prizemlju zgrade ulici Miodraga Borisavljevića broj 7 iza Muzeja Jadra. Lokal je pogodan za više delatnosti, agencije, kancelarije, salone. Telefon za informacije 069-31-32700.
0: Preduzeću Gordanić d.o. Novo selo potreban prodavac, magacioner u maloprodajnom objektu u Novom selu. Kontakt telefon 069-369-7409 i 060-84-11-103. Uslovi odlični. Prodaje se montažni poslovni objekat površine 32 kvadrata sa mogućnošću proširenja još 8 kvadrata. Prodajni prostor površine 20 kvadrata i magacinski prostor površine 12 kvadrata. Opremljeni su policama. Objekat je potpuno renoviran i osiguran. Cena po dogovoru. Telefon 063-83-35-698.
1: Firmi Lunex d.o.o. iz Loznice potrebni vozači kamiona šlepera sa C i E kategorijom. Sve informacije možete dobiti na brojeve telefona 064-82-58041 i 069-33-03-688.
0: Firmi Stator potrebna radnica za rad na kasi. Sve informacije na broj telefona 063-261-578.
3: Slušate program Radio Podrinja. Dobar dan.

0: Radio Podrinje, Loznica. Koncert Seke Aleksić samo u Big Šabac Shopping Centru. Pobešaj ove noći cenu. Petak, 22. maj u 20 časova. Povedite porodicu i prijatelje i uživajte u dobro poznatim hitovima pod otvorenim nebom. Koncert Seke Aleksić, petak, 22. maj u 20 časova. Ulaz je besplatan. Big Šabac Shopping Centar.
1: Zapošljavamo logopeda i fizioterapeuta.
2: Stars Therapy Centar širi svoj tim.
1: Tražimo logopeda i fizioterapeuta.
2: Za puno radno vreme uz mogućnost stalnog stručnog usavršavanja i rada u okviru multidisciplinarnog tima od 10 terapeuta. Kao deo našeg centra koristit ćeš savremenu aplikaciju Stars Rehab Care, a najvažnije, bit ćeš okružen ljudima koji vole svoj posao i teže izvrsnosti. 064-039-8709 starstherapy.bk@gmail.com.
3: Restoran Moneli. Nalazi se u pešačkoj zoni u strogom centru grada sa obezbeđenim parkingom i luksuznim smeštajem. Internacionalna kuhinja koja podiže standarde gastronomije. Iza svakog tajnira stoje kuvari koji su učili od jednog od najvećih francuskih šefova i Michelin majstora, Kristijana Tefedoa. Za poslovne sastanke i posebne trenutke tu su dve VIP zone, potpuno prilagodljive. U sklopu restorana nalazi se i Choco Cafe, mesto za uživanje u najfinijim ukusima čokolade. Večeri su rezervisane za tematske događaje, muziku, ukuse sveta i atmosferu zbog koje se dolazi ponovno. Moneli.
4: Da li ove godine završavaš srednju školu? Još uvek razmišljaš šta dalje? Izaberi siguran put do zanimanja koje se traži. Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija, master studije zdravstvene nege. Prijavi se od 22. do 26. juna. Prijemni ispit 29. jun. Pozovi nas na 015 352 728. Informiši se o upisu već danas. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademija strukovnih studija Šabac.
5: Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima. Mile Prom. Mleko šabačko 2,8% mlečne masti 1 litar 99,90, ulje Iskon 1 litar 189,90, margarin Dijamant 250 grama 83,90, brašno Dobrinci tip 500, 1 kg 49,90, Nelino Dubai mlečna čokolada Mango 62 grama 169,90, Nelino Dubai mlečna čokolada Malina 62 grama 159,90, Pepsi litar i po više vrsta 129,90, pivo Tuborg 0,5 staklo 66,90, vino Medveđa krv 1 litar, Rubin 359,90, deterđent Duel 2,7 kg, više vrsta 499,90, deterđent Rubel 2 kg 250 g, Active Power 369,90, omekšivač Lenor 1491 ml, Sorto 449,90. Radno vreme od 6.30 do 22 časa i nedeljom. Hipermarket Mile Prom, Georgija Jakšića 14, na lokaciji holding kompanije Neli, Valjevski put, Gradeksova zgrada, Šabački put, preko puta škole Vuk Karadžić, Slobodana Penezića, Nova zelena pijaca, Žikice Jovanovića 1, Vlade Zečevića 18. Filipa Kljajića, 58, Šabački put.
6: Hobby House, novo mesto za hobiste i majstore u Loznici, Šabački put 13A. Sve za vaše dvorište i radionicu po super cenama, plus više od 150 proizvoda na popustu. Od hobija do zanata, od opreme do alata. Dobrodošli u Hobby House.
7: Učinite svaki kilometar vožnje bezbednim, ekonomičnim i zabavnim uz nas. Autoškola RM. Osposobljavamo kandidate za upravljanje motornim vozilima A1, A2, A, B, C, C, E, D i F kategorije. Možete nas posetiti na 4 lokacije. Loznica, Kneza Miloša 7, 065-33-99950, Mali Zvornik, Ribarska 42, 065-33-99951, Ljubovija, glavna autobuska stanica, 065-33-99952 i Krupanj, Žiće Markovića 2, 065-33-99953. U okviru autoškole posluje i centar za obuku profesionalnih vozača, gde možete steći znanje profesionalnog vozača, početni CPC, kao i pohađati periodičnu obuku za obnavljanje CPC kartice. Mi proizvodimo profesionalce na 4 točka. Autoškola RM.
8: Zamislite dvorište u kom uživate svakog dana. Miris cveća, hlad masline stare preko 100 godina i savršeno uređena zelena oaza. Rasadnik Jovanović pretvara tu sliku u stvarnost. Projektovanje i uređenje dvorišta, bogat izbor čempresa, zimzelenog i ukrasnog drveća, egzotičnih biljaka, palmi i maslina i sve vrste sezonskog cveća za svaki kutak vašeg prostora. Pozovite nas i pretvorite svoje dvorište u raj. 064-41-74-549, Orlović Pavla 21 ili ulica poznata kao Kapija 2. Radno vreme od 7 do 7. Rasadnik Jovanović, kada priroda postaje umetnost.
9: Uz našu gumu, sigurni na drumu, Ristić auto, Šepak. Za predstojeću letnju sezonu, za vas smo pripremili preko 250 različitih dimenzija guma za putnička, terenska i kombi vozila iz grupacije Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Tigar, Sava i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4300 dinara bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063-378-078.
8: Ovo su talasi Radio Podrinja, Loznica 97,8 MHz.

0: preduzeće Naš dom iz Loznice oglašava javno prikupljanje zatvorenih pisanih ponuda za zakup tezgi u tržnici na Novoj zelenoj pijaci u Loznici, ulica Slobodana Penezića bez broja, na period od 6 meseci. Zatvorene pisane ponude se mogu poslati poštom na adresu Komunalno javno preduzeće Naš dom Loznica, Bulevar Dositeja Obradovića broj 6 ili u prostoriji pijačne uprave na Novoj zelenoj pijaci u Loznici. Rok za dostavu zatvorenih pisanih ponuda je 28. maj tekuće godine do 10 časova. Javno otvaranje ponuda obavit će se 28. maja tekuće godine sa početkom u 11 časova u prostorijama pijačne uprave na Novoj zelenoj pijaci u prisustvu komisije. Bliže obaveštenja mogu se dobiti na telefone 015 7889386 i 060 887 0277.
1: Čujemo se na frekvenciji 97,8 MHz. Radio Podrinje, Loznica. Samo najbolja muzika. 24 sata. Non stop.
2: U tvom autu.
3: Na mobilnom telefonu ili tabletu.
2: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
4: Uzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
2: I slušaj Radio Podrinje gdje god da si.
4: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.
0: Radio Podrinje, Loznica. Ovo je
5: Radio Podrinje, Loznica, na

0: praznika Vaznesenja Gospodnjeg, Spasovdana, gradonačelnica Loznice Dragana Lukić uputila je čestitku svim građanima, poželevši mir, zdravlje, radost i blagostanje. Gradonačelnica Loznice Dragana Lukić posetila je Joševu, gde je sa meštanima razgovarala o problemima i potrebama ovog kraja. Tom prilikom porodicama boraca uručene su boračke spomenice kao znak zahvalnosti za njihovu žrtvu i doprinos. U lozničkom selu Milina porodica Ninković već decenijama živi od poljoprivrede i stočarstva, čuvajući tradiciju i porodično imanje kroz tri generacije. Tokom poseta gradonačelnice Dragane Lukić razgovaralo se o životu na selu, izazovima sa kojima se meštani suočavaju, ali i o infrastrukturnim problemima i planovima za njihovo rešavanje. Danas je u Loznici u Vukovom domu kulture svečano otvoren 55. đački Vukov sabor, posvećen stvaralaštvu i obrazovanju mladih, kao i očuvanju srpskog jezika, kulture i tradicije. Đačko saborovanje uz bogati i raznovrstan program trajeće do subote, kada će u Tršiću na saborištu biti priređena završna svečanost manifestacije. Rok za podnošenje prigovora roditelja na rezultate konkursa za upis dece u predškolsku ustanovu Bambi istekao je juče, čime je završen žalbeni postupak nakon objavljivanja rezultata. Prema podacima ustanove, posle ovogodišnjeg konkursa na listi čekanja ostalo je 371 dete. Predškolska ustanova Bambi organizuje veliki humanitarni koncert pod nazivom U ritmu ljubavi sa ciljem prikupljanja sredstava za pomoć našem sugrađaninu Nemanji Lukiću. Koncert će biti održan u sredu 27. maja u Centru za kulturu sa početkom u 18 časova. Iz ove predškolske ustanove pozivaju sve Lozničane, ljude dobre volje i privrednike da se odazovu u što većem broju uz poruku da naše malo nekome znači mnogo. Povodom 10 godina od izlečenja od raka, sinoć je u Budimliji održana promocija knjige Ivane Grigorić pod nazivom Diši, ovde sam. U prisustvu porodice, prijatelja i svih onih koji su joj bili podrška tokom lečenja, večer je proteklo u prijatnoj i emotivnoj atmosferi. Grad Loznica je među prvim gradovima u Srbiji dobio svoju digitalnu turističku mapu, savremen interaktivan alat za upoznavanje kulturnog nasleđa, prirodnih lepota i turističkih atrakcija grada. Putem internet platforme korisnicima su omogućeni detaljan pregled destinacija i virtualne ture. O ovom projektu turističke organizacije, koji predstavlja značajan korak u digitalnoj transformaciji grada i otvara nove mogućnosti za razvoj turizma i efikasnije upravljanje javnim resursima, za naš program govorile su direktorka ove ustanove Aleksandra Savić i jedna od autorki projekta Kristina Nikolić. Iz poljoprivrede. Poljoprivredna savjetodavna je stručna služba Polja Savet Loznica u mreži je savjetodavnih i stručnih službi Republike Srbije. Pokriva područje grada Loznica i opština Krupanj, Mali Zvornik i Ljubovija. Od 2017. godine veoma uspešno posluje kancelarija u Krupnju, zahvaljujući kojoj proizvođači imaju mogućnost da mnogo brže i efikasnije reše sve nedoumice. U manastiru Tumane u nedelju 24. maja biće svečano obeležena dva značajna jubileja, 90 godina od obretenja moštiju Svetog Zosima Tumanskog i 10 godina od obnove velike Tumanske litije, preslačenja moštiju. Ovo duhovno sabranje, koje svake godine okuplja desetine hiljada vernika iz zemlje i regiona, i ovoga puta biće u znaku molitve, vere i poštovanja prema svetitelju. Prognoza vremena. U Loznici u petak sunčano i toplo. Vetar slab promenjivih pravaca. Minimalna temperatura 13, najviša dnevna sutra u Loznici oko 27 stepeni.
1: Uvek sa vama i uz vas. Radio Podzemlje Loznica. Dobar dan. Dobar dan.

koncert Seke Aleksić samo u Big Šabac Shopping Centru. Obešaj rube ručice. Petak, 22. maj u 20 časova. Povedite porodicu i prijatelje i uživajte u dobro poznatim hitovima Pod otvorenim nebom. Koncert Seke Aleksić, petak, 22. maj u 20 časova. Ulaz je besplatan. Big Šabac Shopping Centar.

0: Radio Podrinje, Loznica. Reklame. Restoran Moneli. Nalazi se u pešačkoj zoni u strogom centru grada sa obezbeđenim parkingom i luksuznim smeštajem. Internacionalna kuhinja koja podiže standarde gastronomije. Iza svakog tenjera stoje kuvari koji su učili od jednog od najvećih francuskih šefova i Michelin majstora, Kristijana Tefedoa. Za poslovne sastanke i posebne trenutke tu su dve VIP zone, potpuno prilagodljene. U sklopu restorana nalazi se i Choco Cafe, mesto za uživanje u najfinijim ukusima čokolade. Večeri su rezervisane za tematske događaje, muziku, ukuse sveta i atmosferu zbog koje se dolazi ponovno. Na nebu.
1: Vobi House, novo mesto za hobiste i majstore u Loznici, Šabački put 13A. Sve za vaše dvorište i radionicu po super cenama, plus više od 150 proizvoda na popustu. Od hobija do zanata, od opreme do alata. Dobrodošli u Vobi House.
0: Specijalna bolnica za interne bolesti i hiperbaričnu medicinu Duomedic u ulici Prote Smiljanića 37 preko puta bolnice u Šapcu. U savremenom specijalističkom centru možete obaviti kompletnu dijagnostiku i sve specijalističke preglede na jednom mestu. U našem hiperbaričnom centru omogućena je kompletna terapija bez plaćanja preko zdravstvenog osiguranja. Obaveštavamo pacijente iz Ljubovije, Malog Zvornika, Krupnja, Bogatića, Vladimiraca, Loznice i Šapca da uz uput lekara mogu besplatno koristiti usluge i lečenje u našem HBO centru. Duomedic, ulica Prote Smiljanića 37, preko puta bolnice u Šapcu, mesto gde zdravlje dolazi na prvo mesto.
2: Svu potrebnu medicinsku dokumentaciju za korišćenje hiperbarične terapije u našoj specijalnoj bolnici u Šapcu, pacijenti sa područja grada Loznice mogu predati u Dijagnostičkom centru Loznica. Telefon 064 8900 800.
0: Duomedic.
2: Restoran Moneli u srcu grada iznajmljuje za sve vrste vaših proslava dve prelepe sale od 50 ili 120 mesta po pristupačnim cenama. Vaše je samo da odaberete. Za detaljnije informacije pozovite 069 880 6518. Restoran Moneli u srcu grada.
0: Ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem. U našoj ordinaciji rade dva iskusna ginekologa, dr. Zoran Dobrosavljević, ginekolog-akušer, i dr. Branko Dobrosavljević, ginekolog-akušer, subspecijalista steriliteta koji su posvećeni vašem zdravlju u svakoj fazi života, od preventivnih pregleda do najsavremenije dijagnostike i praćenja trudnoće. Zakažite svoj pregled već danas. Demetra, Hajduk Stanka 9A. Telefon za zakazivanje 015 877 047. Demetra.
2: Galerija Plodova u Loznici na novoj lokaciji Retail Centar Gučevo. Ako birate tepih, parket, laminat, SPC plodove, zavese ili draperije, sada nas je još lakše pronaći. Dođite da pogledate ponudu uživo i uz savet naših prodavaca lakše izaberete pravo rješenje za svoj dom. Galerija Plodova, Retail Centar Gučevo, Filipa Kljajića, 3G. Dođite, pogledajte i odlučite.
3: Da li ove godine završavaš srednju školu? Još uvek razmišljaš šta dalje? Izaberi siguran put do zanimanja koje se traži. Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija, master studije zdravstvene nege. Prijavi se od 22. do 26. juna. Prijemni ispit 29. jun. Pozovi nas na 015 352 728. Informiši se o upisu već danas. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademija strukovnih studija Žabac.
4: Stomatološka ordinacija Dr. Rale. Na Novoj zelenoj pijaci pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja na implantatima All-on-4 i All-on-6 uz mogućnost privremenog fiksnog rada nakon ugradnje. Pozovite nas 015 788 15 34 ili 063 363 369. 35 godina sa vama na staroj adresi Vojvode Mišića 34. Stomatološka ordinacija Dr. Rale.
5: Motofest. Pratijanje. Od 4. do 7. juna u Loznici na platovu kod stadiona Lagator. Četvrtak 4. juna u 19 časova otvaranje Motofesta. Sa vama bendovi iznenađenja. Kome telo da te voli, kome telo. U petak 5. juna od 12 sati otvaranje Motokampa. U 15 časova bajkerski ručak. A od 19.30 nastupi bendova Alarmantno stanje. Black and White, infuzija. Pratijanje. U subotu 6. juna od 8 do 10 časova doručak za kamp. DJ izvođači preko dana. U 17. večera za bajkere. U 18. defile. Od 19. bajkerske igre. Od 20 časova nastupi bendova Freddy Krueger, Stringsi, Santa Rock Connection. U nedelju 7. juna doručak i ispraćaj gosti. Ali to nije sve. Motoklub Bratija Loznica pripremio je veliku nagradnu igru. Osvoji skuter plus ostale vredne nagrade. Ulaz za bajkere slobodan. Za pešake 400 dinara. Motofest. Pratijanje. Od 4. do 7. juna u Loznici na platovu kod stadiona Lagator. Vidimo se.
4: Radio Podrinje, Loznica.

0: prijatan dan želi vam Radio Podrinje. U tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Uzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.
3: 97,8 MHz. Radio Podrinje, Loznica. Tu smo da vaš dan učinimo lepšim. Čujemo se.
2: Dnevnik radija.
0: Radio Podrinje Loznica na 97,8 MHz.
2: Informacije i aktuelnosti iz Loznice, Podrinja, zemlje i sveta. Dnevnik radija.
4: Povodom praznika Vaznesenja Gospodnjeg, Spasovdana, gradonačelnica Loznice Dragana Lukić uputila je čestitku svim građanima, poželevši mir, zdravlje, radost i blagostanje.
5: Dragi Lozničani, Vaznesenje Gospodnje, Spasovdan, dan je kada se okupljamo u veri, miru i ljubavi prema svom gradu i ljudima. To je praznik koji nas podsjeća koliko su važni sloga, razumevanje i briga jednih za druge. Nekada se ovaj veliki praznik ohrabri da čuvamo porodicu, prijatelje i naše zajedničke vrednosti, da sa više vere i nade gledamo u budućnost i da zajedno gradimo još bolju Loznicu. Svim građanima Loznice želim dobro zdravlje, mir, radost i blagostanje. Na spasenje Hristovo, daj Bože. Navodi su čestitki gradonačelnice Loznice Dragane Lukić.
4: Gradonačelnica Loznice Dragana Lukić posetila je Joševu, gde je sa meštanima razgovarala o problemima i potrebama ovog kraja. Tom prilikom porodicama boraca uručene su boračke spomenice kao znak zahvalnosti za njihovu žrtvu i doprinos.
6: Gradonačelnica Loznice Dragana Lukić posetila je mesnu zajednicu Joševa, gde je sa meštanima razgovarala o izazovima i potrebama ovog kraja, a porodicama boraca uručene su boračke spomenice kao znak zahvalnosti za njihovu žrtvu i doprinos.
7: Ja bih htela da mi vas ovdje čujemo i na licu mesta ono što možemo da vam odgovorimo, da ne kažem rešimo taj neki vaš izazov problem. Nešto ćemo moći da rešimo odmah, nešto kasnije, ali odavde ćete izaći i znate li čemu.
6: U delegaciji su bili i pomoćnik gradonačelnika Dejan Stalović, članovi gradskog veća Marko Jovanović i Milan Ilić, direktori javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija, Elektrodistribucije Loznica i javnog preduzeća Loznica Razvoj, Marko Purtić, Čedomir Vasić i Nikola Dragićević. Tokom susreta u domu u Joševi, boračke spomenice uručene su Milinku Simiću, sinu Dragutina Ivanovića i Milanu Eriću.

0: spomenica usledio je razgovor sa okupljenim građanima o temama važnim za svakodnevni život meštana ovog kraja.
1: Samo ovdje, znači, zbog puta, ako može, znači, ležeći policajac da se malo prikoči, kao što je u Kozijaku, kao što je u drugim selima, mestima, obećali su da će se raditi.
2: Dolazim ovdje zbog problema obdaništa. Ako može da se dozida jedno odjelenje u školskom dvorištu, uz školu. Znači, tu djeca bi se igrala bez problema, dvorište je ograđeno, sve bi imali, tu dolazi, znači, njima obrok, bilo bi okej.
3: U lozničkom selu Milina porodica Ninković već decenijama živi od poljoprivrede i stočarstva, čuvajući tradiciju i porodično imanje kroz tri generacije. Tokom posete gradonačelnice Dragane Lukić razgovaralo se o životu na selu, izazovima sa kojima se meštani suočavaju, ali i o infrastrukturnim problemima i planovima za njihovo rešavanje.
0: Gradonačelnica Loznice Dragana Lukić posetila je desetočlano domaćinstvo Ninkovića u lozničkom selu Milina, gde je sa domaćinima razgovarala o životu tri generacije na selu, poljoprivredi, stočarstvu i komunalnim temama sa kojima se meštani svakodnevno suočavaju.
2: Uključuje se Loznica na ug. Centar Eko Tamnava, video se, vjerojatno ste ispratili. Da bi se uključili, mi moramo da celu teritoriju grada obavezno izvršenje smeća obuhvati. To moramo u ovoj trećoj godini. Kad smo bili još ili u razgovoru s direktorom našeg doma, rekao im do novembra mjeseca će biti i ovaj kraj.
0: Predsjednik mjesne zajednice Vlada Đukanović kaže da meštani dobro znaju da gradonačelnica Dragana Lukić ne daje olako obećanja, ali da u Milini, odakle je potekla, znaju da ono što kaže to zaista i bude tako. Sa gradonačelnicom su u Milinu došli direktori javnih preduzeća Loznica Razvoj Nikola Dragićević, Vodovoda i kanalizacije Marko Purtić i Elektrodistribucije Ogranak Loznica Čedomir Vasić, kao i član gradskog veća Marko Jovanović.
4: Što se tiče vodosnabdevanja Miline, mi smo to podelili bukvalno u dve zone. Prva faza bi bila, znači, da se gravitaciono zadeju svi potrošači koji bi mogli, to bi išlo do škole tamo negde. Nakon toga bi projekat ovaj drugi obuhvatao pumpnu stanicu koja bi omogućila napojenje pritiska i snabdevanje svih potrošača koji su u višim zonama.
5: Mi uključimo taj dalekovod koji ide. Da, priključimo deonicu za koju nismo sigurno dali komunalu, onda ispadne sve. Onda kada se sve provodi, da se znači, obiđe konkretan, tako da se nađe jasno da nismo zbog toga, već da ona i sad ide, nastavljamo to, automatizaciju,
0: Milorad Ninković kaže da se u njihovoj kući od uvek živjelo od rada i da, iako nije lako, porodica ostaje na okupu i nastavlja da čuva imanje i tradiciju.
6: Treba posjeti ove ljude da rade, ove mlade, mi već imamo dovoljno nekog staža koji smo proveli ovdje. Na njima je da osnuju porodice i da mogu da žive ovdje.
0: U priču se uključuje i Miloš, student završne godine fitomedicine, koji ne zanemaruje ništa od obaveza.
7: Škola, posao, ovdje kad im kući radi se.
0: U selima poput Miline i dalje se najviše veruje u rad, reč i ljude koji ne odustaju od svog kraja.
3: Danas je u Loznici u Vukovom domu kulture svečano otvoren 55. đački Vukov sabor posvećen stvaralaštvu i obrazovanju mladih kao i očuvanju srpskog jezika, kulture i tradicije. Đačko saborovanje uz bogati i raznovrstan program trajeće do subote kada će u Tršiću na saborištu biti priređena završna svečanost manifestacije.
8: Đački Vukov sabor, manifestacija koja više od pet decenija neguje dečje stvaralaštvo, znanje i kreativnost, svečano je otvorena u Vukovom domu kulture. Okupljajući učenike iz cele Srbije i Republike Srpske, ova tradicionalna manifestacija iz godine u godinu potvrđuje značaj očuvanja jezika, kulture i obrazovanja kroz savremen i inspirativan pristup učenju. Svečani program započeo je izvođenjem himne Vuku Stevana Stojanovića Mokranjca u interpretaciji hora osnovne muzičke škole Vuk Karadžić pod dirigentskom palicom Ivana Jovanovića uz korepetitora Aleksandra Draževića. Pozdravnu reč skupu u ime gradskog rukovodstva uputila je načelnica Odeljenja za društvene delatnosti u gradskoj upravi Tanja Glišić, istakavši da je ulaganje u znanje ulaganje u budućnost i da su mladi ljudi najveća snaga zajednice.
9: Nemojte dozvoliti da vas danas u miru političkoj slobodi. Ja vas pozdravljam u ime gradonačelnice Loznice Dragana Lukić i u ime rukovodstva grada. I želim još samo da kraju kažem da je Vukov zavičaj i Vukovo nasljeđe srpski jezik, ali Vukovo nasljeđe su i sva deca koja ćirilicu uče i koja ćirilicom pišu. Zato ste svi vi Vukovci, Vukovi sinovi i Vukovi kćeri.
8: Čast da svečano otvori ovogodišnji 55. đački Vukov sabor pripala je Mini Gladović, đaku generacije osnovne škole Kadinjača u Loznici za 2024. 2025. godinu.
9: Ovdje danas imamo mnogo mladih koji su slični meni i to me raduje. Nosimo istu želju u očima, a to je da učimo, stvaramo, napredujemo i svoje znanje ostavimo tragom u zvezdama. Zato, dragi vršnjaci, budimo generacija koja će znati da znanje sačuvamo sebe, svoj narod i svoj identitet. Ne zaboravimo nikada ko smo, odakle dolazimo, ko su nam koreni i čini smo kukolici. Pismeni ljudi su vidjeli svetu, oni su graditelji društva, bolje, humanije i lepše.
8: U nastavku svečanog programa ispred produkcija izvela je pozorišnu predstavu Poslala me mama, rađenu po tekstu Bojana Ljubenovića u interpretaciji glumaca Uroša Tešića i Isidore Milinović. Ovogodišnje đačko saborovanje trajeće 3 dana i okupiće veliki broj učenika, nastavnika i gostiju kroz bogat i raznovrstan program. Učesnike očekuju brojni edukativni, kulturni i umetnički sadržaj, radionice, književni susreti i programi posvećeni životu i delu Vuka Stefanovića Karadžića, čime se nastavlja misija Sabora da kroz druženje, znanje i stvaralaštvo povezuje mlade generacije i čuva vrednosti nacionalne kulture i prosvete. Završna svečanost biće održana u subotu na saborištu u Tršiću, mestu koje tradicionalno okuplja mlade čuvare jezika, kulture i stvaralaštva. Organizator manifestacije su grad Loznice i Centar za kulturu Vuk Karadžić uz pokroviteljstvo Ministarstva kulture Republike Srbije.
3: Rok za podnošenje prigovora roditelja na rezultate konkursa za upis dece u predškolsku ustanovu Bambi istekao je juče, čime je završen žalbeni postupak nakon objavljivanja rezultata. Prema podacima ustanove, posle ovogodišnjeg konkursa na listi čekanja ostalo je 371 dete.
8: Po završetku konkursa za upis dece u predškolsku ustanovu Bambi, koji je trajao od 1. do 17. aprila, kao i nakon rada komisije za prijem dece, rezultati konkursa objavljeni su na oglasnim tablama objekata Čarolija i Bambi, kao i na zvaničnom sajtu ustanove. Putem portala e-uprave podneto je ukupno 685 zahteva, a primljeno je 233 mališana. Na listi čekanja ostalo je 371 dete, što pokazuje da je interesovanje roditelja značajno premašuje raspoložive kapacitete vrtića. Najveće interesovanje zabeleženo je za najmlađi uzrast, generaciju 2024-2025, gdje je prijavljeno 3 puta više dece nego što ima slobodnih mesta, a kod srednje grupe, odnosno dece uzrasta oko 4 godine, broj prijava bio je čak 4 puta veći od broja dostupnih mesta. Prema podacima ustanove, 14 zahteva nije ispunjavalo uslove konkursa, budući da prijavljena deca neće navršiti godinu dana do 30. septembra tekuće godine. Za četvoročasovni program, odnosno igraonicu, prijavljeno je 13 mališana, dok je za pripremni predškolski program u istom trajanju putem portala podneto 9 zahteva. Iz ustanove naglašavaju da lista čekanja ne postoji za decu u godini pred polazak u školu, odnosno predškolce, i da su svi prijavljeni mališani tog uzrasta za celodnevni boravak upisani. Zakonski rok za podnošenje pisanog prigovora na rezultate konkursa i zahteva za premeštaj dece u druge objekte istekao je juče, a naknadnih termina za podnošenje prigovora neće biti. Iz predškolske ustanove Bambi poručuju da će potpisivanje ugovora sa roditeljima čija su deca primljena biti organizovano u avgustu, o čemu će roditelji biti blagovremeno obavešteni.
3: Dnevnik. predškolska ustanova Bambi organizuje veliki humanitarni koncert pod nazivom U ritmu ljubavi sa ciljem prikupljanja sredstava za pomoć našem sugrađaninu Nemanji Lukiću. Koncert će biti održan u sredu 27. maja u Centru za kulturu sa početkom u 18 časova. Iz ove predškolske ustanove pozivaju sve Lozničane, ljude dobre volje i privrednike da se odazovu u što većem broju uz poruku da naše malo nekome znači mnogo. Povodom 10 godina od izlečenja od raka, sinoć je u Budimliji održana promocija knjige Ivane Gligorić pod nazivom Diši, ovde sam. U prisustvu porodice, prijatelja i svih onih koji su joj bili podrška tokom lečenja, večer je proteklo u prijatnoj i emotivnoj atmosferi.
10: Diši, ovde sam. Prva je knjiga naše sugrađanke Ivane Gligorić nastala povodom 10 godina od izlečenja od raka. Kroz iskreno i emotivno svedočanstvo autorka govori o borbi sa bolešću, procesu lečenja, značaju podrške porodici i prijatelja, ali i o ličnom rastu tokom jednog od najtežih životnih perioda.
11: Knjiga ne piše samo o tome, ne govori samo o tome, nego o, imamo detinjstvo, odrastanju, podršci koja je zaista bitna u ovim trenucima. I eto, ja sam zaista sada baš uzbuđena jer eto, piše autor Ivana Gligorić i to je nešto što mi je danas baš posebno jer je danas moj 10. rođendan.
10: Kako ističe autorka, osnovna poruka knjige jeste da nikada ne treba odustajati bez obzira na životne teškoće. Vera, optimizam i vedrina poručuje ključ su istrajnosti u svim borbama i olujama koje život donosi.
11: Diši, ovde sam, to sam čula milion puta i tako da će i čitaoci moći sami sebi da kažu u takvim trenucima diši. Tu smo i mi sami za sebe i drugi za nas, tako da tu smo.
10: Otprilike podrška svima koji kroz slično prolaze.
11: Tako je, podrška svima koji se leče, ne samo koji se leče od raka, ovde jeste bolest po svakoj stranici, ali nije to ključno. Uglavnom ovde se da se prolazi svako od nas u teškim trenucima i tu ćemo i poruku da pronađemo i savet.
10: Ipak bez podrške porodici i prijatelja, kaže, ništa ne bi bilo moguće. Neki od njih su bili svetlo u teškim bolničkim danima, dok su drugi u njen život došli kasnije donoseći novu nadu i osmeh. Danas su svi oni deo zajedničke proslave 10 godina od Ivaninog izlečenja od raka.
12: Hvala Bogu, uspela je u tome što je želela i sve ove godine smo bili uz nju i znali smo jednog dana da će uspeti i naravno kao i prethodnih godina i sve naredne godine smo uz nju i pratit ćemo u svaku humanitarnu akciju.
13: Ja sam Ivanu upoznala na sredini otprilike lečenja. Znala sam kada su bile akcije u školi i sve to, posle smo se i upoznale i zaista kad znate nekoga ko ima jako kratku kosu i sada, to je prosto jedan veliki ponos za sve nas i prijatelje što smo uspeli da se družimo zajedno.
10: Naredna promocija knjige biće održana u Beogradu, a svi zainteresovani primerak mogu kupiti putem sajta Humanitarac, kao i na Instagram i Facebook stranicama udruženja. Deo prihoda od prodaje namenjen je za humanitarne svrhe, po čemu je udruženje, čiji je autor kao osnivač, već prepoznatljivo u javnosti.
3: Grad Loznica je među prvim gradovima u Srbiji dobio svoju digitalnu turističku mapu, savremen interaktivan alat za upoznavanje kulturnog nasleđa, prirodnih lepota i turističkih atrakcija grada. Putem internet platforme korisnicima su omogućeni detaljan pregled, destinacija i virtualne ture. O ovom projektu turističke organizacije, koji predstavlja značajan korak u digitalnoj transformaciji grada i otvara nove mogućnosti za razvoj turizma i efikasnije upravljanje javnim resursima, za naš program govorila su direktorka ove ustanove Aleksandra Savić i jedna od autorki projekta Kristina Nikolić.
14: Stvarno je veliko zadovoljstvo promovisati takav projekat kao što je digitalna turistička mapa grada Loznice i moram reći da iza toga stoji zaista veliki trud i rad dva turizmologa, Kristine i Marijane Gligorić, ali na kraju rezultat je više od onog što smo u startu očekivali da će biti, tih 400 tačaka, a celokupna pozadina svega toga jeste mnogo terenskog rada što su realizovale one, prikupljanje informacija, prikupljanje fotografija, saradnja sa firmom koja je radila implementaciju svih tih podataka u softver, ali zato danas imamo takav projekat sa toliko interesantnih tačaka i smatram zaista da danas savremeni turista želi da svoje putovanje isplanira na vreme i da se to uglavnom radi putem tih digitalnih varijanti, da li aplikacija ili sajtova ili društvenih mreža. S tim u vezi, evo, i mi smo došli do toga da, s obzirom da smo zaista sada jako blizu i Beogradu i Novom Sadu i generalno gore Vojvodini, da imamo veliki broj turista iz tog dela Srbije, da mogu da isplaniraju svoje putovanje na taj način da, ukoliko žele aktivan odmor, da pronađu sve ono što naš grad nudi.
15: I šta naša nova digitalna turistička mapa donosi turistima koji prvi puta dolaze u Loznicu?
14: Pa ono što donosi je da ima sve informacije na jednom mjestu. To je nama bilo, da kažemo, neke ključne važnosti, jer smo pripravljanju mape i pripravljanju ovih kategorija, mi smo pokušali da se stavimo u cipele i smeštenih kapaciteta i u cipele turista, a i ono što je nama kao turističkoj organizaciji prioritet da mi prikažemo i promovišemo. Tako da smo iz nekih više uglova stavljali informacije na mapu. Tako da jedan turista može da nađe i cene ulaznica i radna vremena objekata, može da pronađe kontakte telefona, web sajtove,
15: taksi stanice, parkinge.
14: Da, parking zone smo čak po zonama, crvenu i plavu zonu obeležile sa svim informacijama kad se plaća, koliko i tako dalje. Prosto na jednom mjestu smo se potrudili da jedan turista koji čak hoće da, recimo, da kupi neki suvenir ovdje, da zna gdje da ode. Uveli smo tu jednu kategoriju koja je meni onako posebno draga, je u korisnim informacijama ima shopping i onda ide jedan dio proizvedeno u Loznici gdje smo stavili kompanije, naše lokalne kompanije koje gdje turisti mogu da odu da kupe nešto baš autentično iz Loznice.
3: Iz poljoprivrede. Poljoprivredna savjetodavna i stručna služba Polja Savet Loznica u mreži je savjetodavnih i stručnih službi Republike Srbije. Pokriva područje grada Loznica i opština Krupanj, Mali Zvornik i Ljubovija. Od 2017. godine veoma uspešno posluje kancelarija u Krupnju, zahvaljujući kojoj proizvođači imaju mogućnost da mnogo brže i efikasnije reše sve nedoumice.
16: Jedan od najvažnijih poslova koje savjetodavci obavljaju su savjetodavne aktivnosti, a sve u cilju podizanja opšteg znanja poljoprivrednih proizvođača u primjeni odgovarajućih tehnologija, gajnih biljaka i životinja, menadžmentu proizvodnje, standarda i regulativa, kao i uvođenju evidencije na gazdinstvu. Od 2017. počela je sa radom i kancelarija u Krupnju, u kojoj su angažovana dva savjetodavca i stručno lice za zaštitu biljaka, pružajući značajnu podršku ovdašnjim poljoprivrednicima. Zahvaljujući tome, privredni proizvođači danas imaju mogućnost da mnogo brže i efikasnije reše sve nedoumice i probleme sa kojima se susreću u radu. Trenutno je aktualan javni poziv za podsticaj u stočarstvu, a u kancelariju Krupnju zatekli smo zadovoljnog poljoprivrednika koji ističe da mu stručna pomoć i pravovremene informacije mnogo znače prilikom konkurisanja za subvencije i unapređenje svoje proizvodnje.
17: Dečaci i gospođica su fantastični što se tiče toga. Maksimalno izlazili u susret, da li došao u Krupanj ili izvao telefonom. Čak šta više, imam njihov telefon, da li je privatni, da li je službeni, ne znam. Ali u svakom slučaju, kad ih god nazovemo, oni su meni tu na, što kaže, da dohvatili.
16: Najviše ih, da kažemo, kontaktirate, pretpostavljam, zbog subvencije ili tako, javne pozive.
17: Sve to ima na sajtu, ali opet lakše mi. Mislim, ono što kaže, oni kad mi to potvrde, to je, da li nisam ja nešto omašio tamo ovamo. Evo, sad sam stigao baš zbog krava, umačene krave, pa podnosi zahtev, odrađuju to, mislim, ono, baš...
16: Radite se proizvodnjom, jel?
17: Da. Inače, gazdinstvo se vodi na gospođi. Mislim, da je ubacimo neko malo u sistem i sve. Što se tiče, savjetodavne službe, fantastično, dobro odrađeno, okej, dobri momci, gospođica i ona, i nemam primjedbu. I treba nam, treba nam u svakom slučaju, pogotovo, aj sad ja malo se i baratam sa internetom i sve to, ali stariji ljudi, pogotovo koji su na telefonu, na ličnu kartu, sve to ide teže. Ovo kad dođu, dobiju pravu informaciju, znaju tačno šta može, šta ne može, ako ima neke subvencije ili postica ili bilo šta, on to objasne i onda znaš, mislim, da si budu, jest, baš tako.
16: Jedan od poslova koje savjetodavci obavljaju je i redovno organizovanje poseta oglednim farmama radi pokazivanja dobre poljoprivredne prakse, ekonomske uspješnosti vođenja gazdinstva, primjene novih i savremenih tehnologija proizvodnje i efekata korištenja savjetodavnih usluga. Zbog brojnih izazova sa kojima se poljoprivrednici danas svakodnevno susreću, uloga stručnih savjetodavaca danas je važnija nego ikada. Stalan kontakt sa proizvođačima, pravovremeni savjeti i redovni obilasci terena od presudnog su značaja za adekvatno savjetovanje i donošenje pravih odluka u proizvodnji. Svaka proizvodnja ima svoje specifičnosti, pa je neposredan rad na terenu najbolji način da se problemi prepoznaju na vreme i da proizvođači dobiju stručnu pomoć onda kada im je najpotrebnija.
3: U manastiru Tumane u nedelju 24. maja bit će svečano obeležena dva značajna jubileja. 90 godina od obretenja moštiju Svetog Zosima Tumanskog i 10 godina od obnove velike Tumanske litije, preslačenja moštiju. Ovo duhovno sabranje, koje svake godine okuplja desetine hiljada vernika iz zemlje i regiona, i ovoga puta bit će u znaku molitve, vere i poštovanja prema svetitelju.
18: Prepodobni Zosim Tumanski, jedan je od najpoštovanijih svetitelja danas. Oko njegovih svetih moštiju narod se sabira iz svih krajeva sveta, tražeći utehu, blagoslov i isceljenje, što svetitelj nesebično daruje. U nedelju 24. maja biće presvučene njegove svete mošti i litijski prenete do obližnje isposnice. Pozivamo vas sve u radosti da budete deo ovog duhovnog slavlja. U 8.30 časova počeće sveta arhijerejska liturgija, u nastavku koje će biti presvučene mošti svetitelja i litijski pronete do isposnice. Delići stare svetiteljeve odežde bit će podeljeni na blagoslov prisutno vernom narodu. Dobro ste došli da zajedno proslavimo Boga i velikog ugodnika njegovog prepodobnog Zosima Tumanskog čudotvorca.
3: Prognoza vremena. U Loznici u petak sunčano i toplo. Vetar slab promenjivih pravaca. Minimalna temperatura

Krstić, samo u Big Šabac Shopping Centru. Obećaju veliči cenu i zlatu. Petak, 22. maj, u 20 časova. Povedite porodicu i prijatelje i uživajte u dobro poznatim hitovima. Pod otvorenim nebom. Koncert Seke Aleksić, petak, 22. maj, u 20 časova. Ulaz je besplatan. Big Šabac Shopping Centar.

0: Radio Podrinje, Loznica. Vaši tepisi zaslužuju kraljevski tretman. Tepih servis Royal Clean koristi najsavremenije mašine za profesionalno pranje tepiha koje temeljno uklanjaju prljavštinu, fleke i neprijatne mirise. Besplatno preuzimamo vaše tepihe, a čiste i mirisne vraćamo na vašu adresu u kratkom roku. Klupci Pane Đukića, broj 2. Telefon 065 889 3322. Tepih servis Royal Clean. Čistoća koja se vidi i osjeća.
1: Speed 023. Novo otvoreni tehnički pregled Speed 023 Vlade Zečevića 25 Električki šor. Nudi vam najbržu profesionalnu uslugu registracije u gradu putničkih i teretnih vozila nosivosti do 3,5 tone. Izdavanje nalepnica bez odlaska u MUP. U sklopu tehničkog pregleda posjedujemo servis automobila koji na licu mesta otklanja sve nedostatke na vašem vozilu bez ponovnog dolaska. Posebne povoljnosti, registracija na više rata, čekovima ili administrativnom zabranom, uplate svih vaših računa na jednom mestu. I to nije sve. Besplatno osiguranje putnika uz tehnički pregled vozila. Tehnički pregled Speed 023, Vlade Zečevića 25, Lipnički šor, brzina, sigurnost i ušteda na jednom mestu. Telefoni za zakazivanje 015 7105 855 i 060 50 5015. Speed 023. Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima. Mile Prom. Mleko Šabačko 2,8% mlečne masti 1 litar 99,90. Ulje Iskon 1 litar 189,90. Margarin Dijamant 250 grama 83,90. Brašno Dobrinci tip 500 1 kg 49,90. Nelino Dubai mlečna čokolada Mango 62 grama 169,90. Nelino Dubai mlečna čokolada Malina 62 grama 159,90. Pepsi litar i po više vrsta 129,90. Pivo Tuborg 0,5 staklo 66,90. Vino Medveđa krv 1 litar Rubin 359,90. Deterđent Duel 2,7 kg više vrsta 499,90. Deterđent Rubel 2 kg 250 g Active Power 369,90. Omekšivač Lenor 1491 ml Sorto 449,90. Radno vreme od 6.30 do 22 časa i nedeljom Hipermarket Mile Prom Georgija Jakšića 14 na lokaciji holding kompanije Neli Valjevski put Gradeksova zgrada Šabački put preko puta škole Vuk Karadžić Slobodana Penezića Nova zelena pijaca Žikice Jovanovića 1 Vlade Zečevića 18 Filipa Kljajića 58 Šabački put.
2: Gradite, renovirate. Treba vam pouzdana oprema i kvalitetan materijal. Građevinsko-trgovinska radnja Limex ima sve na jednom mestu. Cevi, limovi, građevinska limarija, šrafovska roba, alati i farbe. Sve što vam treba za vaš dom ili gradilište. Limex. Kvalitet, povoljne cene i sve na dohvat ruke. Limex. Gradite sa sigurnošću. Pere Blagojević 1, Lipnički šor. Telefon 069-218-5558.
0: Zamislite dvorište u kom uživate svakog dana. Miris cveća, hlad masline stare preko 100 godina i savršeno uređena zelena oaza. Rasadnik Jovanović pretvara tu sliku u stvarnost. Projektovanje i uređenje dvorišta, bogati izbor čempresa, zimzelenog i ukrasnog drveća, egzotičnih biljaka, palmi i maslina i sve vrste sezonskog cveća za svaki kutak vašeg prostora. Pozovite nas i pretvorite svoje dvorište u raj. 064-41-74-549, Orlović Pavla 21 ili ulica poznata kao Kapija 2. Radno vreme od 7 do 7. Rasadnik Jovanović. Kada priroda postaje umetnost.
1: Učinite svaki kilometar vožnje bezbednim, ekonomičnim i zabavnim uz nas. Autoškola RM. Osposobljavamo kandidate za upravljanje motornim vozilima A1, A2, A, B, C, C, E, D i F kategorije. Možete nas posetiti na 4 lokacije. Loznica, Kneza Miloša 7, 06533-99950, Mali Zvornik, Ribarska 42, 06533-99951, Ljubovija, glavna autobuska stanica, 06533-99952 i Krupanj, Žiće Markovića 2, 06533-99953. U okviru autoškole posluje i centar za obuku profesionalnih vozača, gde možete steći znanje profesionalnog vozača, početni CPC, kao i pohađati periodičnu obuku za obnavljanje CPC kartice. Mi proizvodimo profesionalce na 4 točka. Autoškola RM.
2: Prodavnice Nego. Tvoj lanac iz kraja. Uvek sveže, uvek povoljno i uvek tu, baš iza ugla. Voće, povrće, meso, slatkiši. Sve što ti treba na jednom mestu. Kamp, Brasina, Borina. Prodavnice Nego.
0: U svetu u kom stalno žurimo, poklonite sebi trenutak mira. Jasmin Beauty Center je mesto gde se lepota neguje stručno, nežno i sa pažnjom. Personalizovani tretmani lica i tela, anti-age nega i relaksacija, jer svaki čovek zaslužuje da se osjeća lepo u svojoj koži. Jasmin Beauty Center, vaša adresa za negu, balans i samopouzdanje. Njegoševa 47, Loznica. Posetite nas i dozvolite sebi ono najbolje. Jasmin Beauty Center.
1: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnije goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Lešnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posetite benzinske stanice Danex u Lešnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.
0: Posle Beograda, Novog Sada, stigao je i u Loznicu. Atelje ekskluzivnih venčanica, Pepeljuga. Postojimo već 3 decenije i nudimo venčanice svetskih brendova. Nalazimo se na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici. Venčanica nije samo haljina, to je osjećaj, pogled u ogledalu koji zauvek pamtimo. Pozovite na broj 064-82-84-522. Posetite naš web sajt i Instagram profil. Dobrodošli u salon venčanica Pepeljuga, mesto gde se snovi pretvaraju u stvarnost. Na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici.

0: za vaš lepši dan obojen muzikom. 97,8 MHz, Radio Podrinje Loznica.
1: U tvom autu,
2: na mobilnom telefonu ili tabletu,
1: na tvom TV-u ili kompjuteru.
3: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
1: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
3: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom. Radio Podrinje Loznica. Ovo je
0: Radio Podrinje Loznica na 97,8.

0: praznika Vaznesenja Gospodnjeg, Spasovdana, gradonačelnica Loznice Dragana Lukić uputila je čestitku svim građanima, poželevši im mir, zdravlje, radost i blagostanje. Gradonačelnica Loznice Dragana Lukić posetila je Joševu, gdje je sa meštanima razgovarala o problemima i potrebama ovog kraja. Tom prilikom porodicama boraca uručene su boračke spomenice kao znak zahvalnosti za njihovu žrtvu i doprinos. U lozničkom selu Milina porodica Ninković već decenijama živi od poljoprivrede i stočarstva, čuvajući tradiciju i porodično imanje kroz tri generacije. Tokom posete gradonačelnice Dragane Lukić razgovaralo se o životu na selu, izazovima sa kojima se meštani suočavaju, ali i o infrastrukturnim problemima i planovima za njihovo rešavanje. Danas je u Loznici u Vukovom domu kulture svečano otvoren 55. Đački Vukov sabor, posvećen stvaralaštvu i obrazovanju mladih, kao i očuvanju srpskog jezika, kulture i tradicije. Đačko saborovanje uz bogati i raznovrstan program trajeće do subote, kada će u Tršiću na saborištu biti priređena završna svečanost manifestacije. Rok za podnošenje prigovora roditelja na rezultate konkursa za upis dece u predškolsku ustanovu Bambi istekao je juče, čime je završen žalbeni postupak nakon objavljivanja rezultata. Prema podacima ustanove, posle ovogodišnjeg konkursa na listi čekanja ostalo je 371 dete. Predškolska ustanova Bambi organizuje veliki humanitarni koncert pod nazivom U ritmu ljubavi sa ciljem prikupljanja sredstava za pomoć našem sugrađaninu Nemanji Lukiću. Koncert će biti održan u sredu 27. maja u Centru za kulturu sa početkom u 18 časova. Iz ove predškolske ustanove pozivaju sve Lozničane, ljude dobre volje i privrednike da se odazovu u što većem broju uz poruku da naše malo nekome znači mnogo. Povodom 10 godina od izlečenja od raka, sinoć je u Budimliji održana promocija knjige Ivane Grigorić pod nazivom Diši, ovde sam. U prisustvu porodice, prijatelja i svih onih koji su joj bili podrška tokom lečenja, veče je proteklo u prijatnoj i emotivnoj atmosferi. Grad Loznica je među prvim gradovima u Srbiji dobio svoju digitalnu turističku mapu, savremen interaktivan alat za upoznavanje kulturnog nasleđa, prirodnih lepota i turističkih atrakcija grada. Putem internet platforme korisnicima su omogućeni detaljan pregled, destinacija i virtualne ture. O ovom projektu turističke organizacije, koji predstavlja značajan korak u digitalnoj transformaciji grada i otvara nove mogućnosti za razvoj turizma i efikasnije upravljanje javnim resursima, za naš program govorile su direktorka ove ustanove Aleksandra Savić i jedna od autorki projekta Kristina Nikolić. Iz poljoprivrede. Poljoprivredna savjetodavna i stručna služba Polja Savet Loznica u mreži je savjetodavnih i stručnih službi Republike Srbije. Pokriva područje grada Loznica i opština Krupanj, Mali Zvornik i Ljubovija. Od 2017. godine veoma uspešno posluje kancelarija u Krupnju, zahvaljujući kojoj proizvođači imaju mogućnost da mnogo brže i efikasnije reše sve nedoumice. U manastiru Tumane u nedelju 24. maja biće svečano obeležena dva značajna jubileja, 90 godina od obretenja moštiju Svetog Zosima Tumanskog i 10 godina od obnove velike Tumanske litije, preslačenja moštiju. Ovo duhovno sabranje, koje svake godine okuplja desetine hiljada vernika iz zemlje i regiona, i ovoga puta biće u znaku molitve, vere i poštovanja prema svetitelju. Prognoza vremena. U Loznici u petak sunčano i toplo. Vetar slab promenjivih pravaca. Minimalna temperatura 13, najviša dnevna sutra u Loznici oko 27 stepeni.
1: Uvek sa vama i uz vas. Radio Podzemlje Loznica. Dobar dan. Dobar dan.

nalazi se u pešačkoj zoni u strogom centru grada sa obezbeđenim parkingom i luksuznim smeštajem. Internacionalna kuhinja koja podiže standarde gastronomije. Iza svakog tanjira stoje kuvari koji su učili od jednog od najvećih francuskih šefova i Michelin majstora, Kristijana Tefedoa. Za poslovne sastanke i posebne trenutke tu su dve VIP zone, potpuno prilagodljive. U sklopu restorana nalazi se i Choco Cafe, mesto za uživanje u najfinijim ukusima čokolade. Večeri su rezervisane za tematske događaje, muziku, ukuse sveta i atmosferu zbog koje se dolazi ponovno.

0: 75 do 120 kvadrata, cena po kvadratu je 1350 evra, plus PDV 10%, lamela 3, a zainteresovani kupci imaju mogućnost kupovine garaže i parking mesta. Zgrada će biti u potpunosti moderno opremljena sa pratećom infrastrukturom i sadržajima kao što su dečije igralište, restoran i supermarket. Dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 063 70 87 703 ili na sajtu priver.rs.
1: Zbog otvaranja letnje bašte, restoran Moneli traži pojačanje, otvorene pozicije, dva konobara, jedan šanker. Ako želiš siguran posao, dobre uslove i odličan tim, čekamo te. Iskustvo je poželjno, ali najvažniji su ljubaznost, odgovornost i dobra energija. CV možete predati putem stranice zaposlenje na web sajtu moneli.rs ili poslati na mail restoran@moneli.rs. Restoran Moneli, postani deo našeg tima.
2: Na prodaju kuća 107 metara kvadratnih sa 5 ari placa u Trbušnici kod Viskozine kapije 2, 200 metara od glavnog puta. Telefon 064-388-5741.
3: Na prodaju 5 građevinskih placeva od 5 do 8 ari površine. Placevi se nalaze u ulici Ante Bogićevića 54, Stefanovića put, 900 metara od železničke stanice. Placevi su pogodni za izgradnju stambenih kuća. Cena je po dogovoru, a kontakt telefon 060-495-0095.
0: Preduzeću Danex Co. d.o.o. potrebno više izvršilaca za rad na benzinskoj stanici u Loznici i Lešnici na pozicijama trgovac i točilac, prodavac goriva. Odlični uslovi rada i zarada. Zainteresovani mogu doći lično na benzinske stanice ili pozvati na kontakt telefon 065-216-3877. Danex Co. d.o.o.
1: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radio televizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064-877-1919.
0: Na izdavanje konferans stan površine 71 kvadrat, smešten u centru grada u Poplukinoj ulici. Stan se nalazi na četvrtom spratu, zgrada ima lift. Poseduje dve spavaće sobe, dnevni boravak, kuhinju, kupatilo, hodnik i dve terase. Stan ima centralno grejanje sa urađenim kalorimetrom. Kompletno je opremljen i odmah useljiv. Cena zakupa je 300 evra, depozit u visini jedne kirije. Sve informacije na telefon 064-821-0103.
1: Potreban trgovac za rad u poslovnom centru Stator, Šabački put. Sve informacije na broj telefona 063-261-578. Na prodaju stan površine 36 kvadrata, drugi sprat, ulica Karađorđeva 18. Zainteresovani se mogu javiti na telefon 064-012-4156.
4: Izdaje se nov poslovni prostor veličine 31 kvadratni metar u prizemlju zgrada u ulici Miodraga Borisavljevića broj 7 iza Muzeja Jadra. Lokal je pogodan za više delatnosti, agencije, kancelarije, salone. Telefon za informacije 069-31-32700.
1: Preduzeću Gordanić d.o. Novo selo potreban prodavac, magacioner u maloprodajnom objektu u Novom selu. Kontakt telefon 069-369-7409 i 060-84-11-103. Uslovi odlični. Prodaje se montažni poslovni objekat površine 32 kvadrata sa mogućnošću proširenja još 8 kvadrata. Prodajni prostor površine 20 kvadrata i magacinski prostor površine 12 kvadrata opremljeni su policama. Objekat je potpuno renoviran i osiguran. Cena po dogovoru. Telefon 063 83 35 6698.
0: Firmi Lunex DOO iz Loznice potrebni vozači kamiona šlepera sa C i E kategorijom. Sve informacije možete dobiti na brojeve telefona 064-82-58041 i 069-33-03-688.
1: Firmi Stator potrebna radnica za rad na kasi. Sve informacije na broj telefona 063-261-578.
5: Dobar glas daleko se čuje. Radio Podrinje Loznica 97,8 MHz FM stereo.

0: Ovo su talasi Radio Podrinja.
1: Reklame. Zapošljavamo logopeda i fizioterapeuta.
0: Stars Therapy Centar širi svoj tim.
1: Tražimo logopeda i fizioterapeuta.
0: Za puno radno vreme uz mogućnost stalnog stručnog usavršavanja i rada u okviru multidisciplinarnog tima od 10 terapeuta. Kao deo našeg centra koristit ćeš savremenu aplikaciju Stars Rehab Care, a najvažnije, bit ćeš okružen ljudima koji vole svoj posao i teže izvrsnosti. 064-039-8709 starstherapy.bk@gmail.com.
2: Koncert Seke Aleksić samo u Big Šabac Shopping Centru. Obećaj uvećati cenu i zlatu. Petak, 22. maj u 20 časova. Povedite porodicu i prijatelje i uživajte u dobro poznatim hitovima Pod otvorenim nebom. Koncert Seke Aleksić, petak, 22. maj u 20 časova. Ulaz je besplatan. Big Šabac Shopping Centar.
3: Uz našu gumu, sigurni na drumu, Ristić auto, Šepak. Za predstojeću letnju sezonu, za vas smo pripremili preko 250 različitih dimenzija guma za putnička, terenska i kombi vozila iz grupacije Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Tigar, Sava i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4300 dinara bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a. 063 378 078.
4: Dalija Dem, prodaja građe, doke, frize, daski, lepljenih ploča, klupa i stolova, peleta i briketa. Dalija Dem, uvoz iz Bosne i Hercegovine. Visok kvalitet robe po povoljnim cenama. Dovozimo na vašu adresu. Zaobilazni put, ulica Bregalnička broj 2, 065-238-2202. Dalija Dem.
5: Akvakasa. Akvakasa vam pored klasičnog načina plaćanja daje i mogućnost plaćanja na rate. Čekovima građana do 12 mesečnih rata i platnim karticama Banka Inteza do 12 mesečnih rata. Kupite odmah, plaćajte na rate. Akvakasa, dobrodošli u svet kupatila. Šabački put 57 Loznica.
6: Hobby House, novo mesto za hobiste i majstore u Loznici, Šabački put 13A. Sve za vaše dvorište i radionicu po super cenama, plus više od 150 proizvoda na popustu. Od hobija do zanata, od opreme do alata. Dobrodošli u Hobby House.
7: Galerija Podova u Loznici na novoj lokaciji Retail Centar Gučevo. Ako birate tepih, parket, laminat, SPC podove, zavese ili draperije, sada nas je još lakše pronaći. Dođite da pogledate ponudu uživo i uz savet naših prodavaca lakše izaberete pravo rješenje za svoj dom. Galerija Podova, Retail Centar Gučevo, Filipa Kljajića, 3G. Dođite, pogledajte i odlučite.
8: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnije goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Ležnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posjetite benzinske stanice Danex u Lešnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.
9: Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima. Mile Prom. Mleko
10: Mleko Šabačko 2,8% mlečne masti 1 litar 99,90. Ulje Iskon 1 litar 189,90. Margarin Dijamant 250 grama 83,90. Brašno Dobrinci tip 500, 1 kg 49,90. Nelino Dubai mlečna čokolada Mango 62 grama 169,90. Nelino Dubai mlečna čokolada Malina 62 grama 159,90. Pepsi litar i po više vrsta 129,90. Pivo Tuborg 0,5 staklo 66,90. Vino Medveđa krv 1 litar Rubin 359,90. Deterđent Duel 2,7 kg. Više vrsta 499,90. Deterđent Rubel 2 kg 250 g. Active Power 369,90. Omekšivač Lenor 1491 ml. Sorto 449,90. Radno vreme od 6.30 do 22 časa i nedeljom Hipermarket Mile Prom Georgija Jakšića 14 na lokaciji holding kompanije Neli Valjevski put Gradeksova zgrada Šabački put preko puta škole Vuk Karadžić Slobodana Penezića Nova zelena pijaca Žikice Jovanovića 1 Vlade Zečevića 18 Filipa Kljajića 58 Šabački put

0: prognoza. Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja. Akokasa. U Loznici u petak sunčano i toplo. Vetar slab promenjivih pravaca. Minimalna temperatura 13, najviša dnevna sutra u Loznici oko 27 stepeni.
1: Vremenska prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze. Better to Umbrella.
0: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
1: Akokasa. Dobrodošli u svet kupatila.
3: Šabački put 57, Loznica.

Pivnice Nego. Tvoj lanac iz kraja. Uvek sveže, uvek povoljno i uvek tu, baš iza ugla. Voće, povrće, meso, slatkiši. Sve što ti treba na jednom mestu. Kamp, prasina, borina. Prodavnice Nego.

Cancer, Seke Aleksić, samo u Big Šabac Shopping Centru. Petak, 22. maj, u 20 časova. Povedite porodicu i prijatelje i uživajte u dobro poznatim hitovima pod otvorenim nebom. Koncert Seke Aleksić, petak, 22. maj, u 20 časova. Ulaz je besplatan. Big Šabac Shopping Centar.

0: Ovo su talasi Radio Podrinja.
1: Motofest. Bratijanje. Od 4. do 7. juna u Loznici na platou kod stadiona Lagator. Četvrtak 4. juna u 19 časova otvaranje Motofesta sa vama bendovi iznenađenja. Kome tero da te voli, kome tero. U petak 5. juna od 12 sati otvaranje Motokampa, u 15 časova bajkerski ručak, a od 19.30 nastupi bendova Alarmantno stanje, Black and White, Infuzija. Radijanje. U subotu 6. juna od 8 do 10 časova doručak za kamp, DJ izvođači preko dana. U 17 večera za bajkere, u 18 defile, od 19 bajkerske igre, od 20 časova nastupi bendova Freddy Krueger, Stringsi, Seta Rock Connection. U nedelju 7. juna doručak i ispraćaj gosti. Ali to nije sve. Motoklub Bratija Loznica pripremio je veliku nagradnu igru. Osvoji skuter plus ostale vredne nagrade. Ulaz za bajkere slobodan. Za pešake 400 dinara. Motofest. Bratijanje. Od 4. do 7. juna u Loznici na platou kod stadiona Lagator. Vidimo se.
2: Zapošljavamo logopeda i fizioterapeuta.
3: Stars Therapy Centar širi svoj tim.
2: Tražimo logopeda i fizioterapeuta.
3: Za puno radno vreme uz mogućnost stalnog stručnog usavršavanja i rada u okviru multidisciplinarnog tima od 10 terapeuta. Kao deo našeg centra koristit ćeš savremenu aplikaciju Stars Rehab Care, a najvažnije, bit ćeš okružen ljudima koji vole svoj posao i teže izvrsnosti. 064-039-8709 starstherapy.bk@gmail.com. Vaši tepisi zaslužuju kraljevski tretman. Tepih servis Royal Clean koristi najsavremenije mašine za profesionalno pranje tepiha koje temeljno uklanjaju prljavštinu, fleke i neprijatne mirise. Besplatno preuzimamo vaše tepihe, a čiste i mirisne vraćamo na vašu adresu u kratkom roku. Klupci Pane Đukića, broj 2. Telefon 065-889-3322. Tepih servis Royal Clean. Čistoća koja se vidi i osjeća.
4: Želiš da hodaš puna samopouzdanja duž cele plaže i da se svi okreću za tobom? Hedera Vita Beauty Concept ima rešenje za vas. Exilis Elite, revolucionarni tretman za oblikovanje tela. Topi masne naslage, oblikuje telo i zateže kožu. Exilis Elite je uređaj najnovije generacije koji kombinuje ultrazvuk i radiofrekventnu terapiju. Daje fantastične rezultate u rekordnom roku. Zakažite svoj termin na 069-305-9995 ili 015-892-306. Federa Vita Beauty Concept nalazi se u Loznici na trgu Jovana Cvića broj 3 preko puta gimnazijskog parka. Sve informacije o povoljnim cenama možete dobiti na broj telefona 015-892-306 ili 069-305-9995.
5: Učinite svaki kilometar vožnje bezbednim, ekonomičnim i zabavnim uz nas. Autoškola RM. Osposobljavamo kandidate za upravljanje motornim vozilima A1, A2, A, B, C C, E, D i F kategorije. Možete nas posjetiti na 4 lokacije. Loznica, Kneza Miloša 7, 065-33-999-50, Mali Zvornik, Ribarska 42, 065-33-999-51, Ljubovija, glavna autobuska stanica, 065-33-999-52 i Krupanj, Žiće Markovića 2, 065-33-999-53. U okviru autoškole posluje i centar za obuku profesionalnih vozača, gde možete steći znanje profesionalnog vozača, početni CPC, kao i pohađati periodičnu obuku za obnavljanje CPC kartice. Mi proizvodimo profesionalce na 4 točka. Autoškola RM.
3: Zamislite dvorište u kom uživate svakog dana. Miris cveća, hlad masline stare preko 100 godina i savršeno uređena zelena oaza. Rasadnik Jovanović pretvara tu sliku u stvarnost. Projektovanje i uređenje dvorišta, bogati izbor čempresa, zimzelenog i ukrasnog drveća, egzotičnih biljaka, palmi i maslina i sve vrste sezonskog cveća za svaki kutak vašeg prostora. Pozovite nas i pretvorite svoje dvorište u raj. 064-41-74-549, Orlović Pavla 21 ili ulica poznata kao Kapija 2. Radno vreme od 7 do 7. Rasadnik Jovanović. Kada priroda postaje umetnost.
6: Znaš u gumu, sigurni na drumu, Ristić auto, Šepak, za predstojeću letnju sezonu. Za vas smo pripremili preko 250 različitih dimenzija guma, za putnička, terenska i kombi vozila, iz grupacije Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Tigar, Sava i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4300 dinara bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a. 063-378-078.
3: U svetu u kom stalno žurimo, poklonite sebi trenutak mira. Jasmin Beauty Center je mesto gde se lepota neguje stručno, nežno i sa pažnjom. Personalizovani tretmani lica i tela, anti-age nega i relaksacija. Jer svaki čovjek zaslužuje da se osjeća lepo u svojoj koži. Jasmin Beauty Center. Vaša adresa za negu, balans i samopouzdanje. Njegoševa 47, Loznica. Posjetite nas i dozvolite sebi ono najbolje. Jasmin Beauty Center.
7: Restoran Moneli u srcu grada. Iznajmljuje za sve vrste vaših proslava dve prelepe sale od 50 ili 120 mesta po pristupačnim cenama. Vaše je samo da odaberete. Za detaljnije informacije pozovite 069 880 6518. Restoran Moneli u srcu grada.
3: Stomatološka ordinacija Dr. Rale na Novoj zelenoj pijaci. Pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rješenja na implantatima All-on-4 i All-on-6 uz mogućnost privremenog fiksnog rada nakon ugradnje. Pozovite nas 015 788 15 34 ili 063 363 369. 35 godina sa vama na staroj adresi Vojvode Mišića 34. Stomatološka ordinacija Dr. Rale.
0: Su talasi Radio Podrinja, Loznica 97,8 MHz.

0: prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Akokasa.
1: U Loznici u petak sunčano i toplo. Vetar slab promenjivih pravaca. Minimalna temperatura 13, najviša dnevna sutra u Loznici oko 27 stepeni.
0: Vremenska prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze. Vetar su Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Akokasa. Dobrodošli u svet kupatila.
3: Šabački put 57, Loznica.

0: večer, Seke Aleksić, samo u Big Šabac Shopping Centru. Obešaj ove noćice, petak, 22. maj, u 20 časova. Povedite porodicu i prijatelje i uživajte u dobro poznatim hitovima. Pod otvorenim nebom. Koncert Seke Aleksić, petak, 22. maj, u 20 časova. Ulaz je besplatan. Big Šabac Shopping Centar.
1: Uvek sa vama i uz vas. Radio Podzemlje Loznica.
2: Čujemo se na frekvenciji 97,8 MHz. Radio Podrinje Loznica. Samo najbolja muzika. 24 sata. Non stop.
3: U tvom autu.
4: Na mobilnom telefonu ili tabletu.
3: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
5: Uzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
3: I slušaj Radio Podrinje gde god da si.
5: Radio Player. Neka radio uvek bude sa tobom.
6: Oglasi, mami, oglasi. Oglašavajte se i vi na talasima Radio Podrinja. Pozovite 882-227. Mali oglasi.
7: Firmi Stator potrebna radnica za rad na kasi. Sve informacije na broj telefona 063-261-578.
8: Firmi Lunex DOO iz Loznice potrebni vozači kamiona šlepera sa C i E kategorijom. Sve informacije možete dobiti na brojeve telefona 064-825-8041 i 069-33-03-688.
7: Prodaje se montažni i poslovni objekat površine 32 kvadrata sa mogućnošću proširenja još 8 kvadrata. Prodajni prostor površine 20 kvadrata i magacinski prostor površine 12 kvadrata. Opremljeni su policama. Objekat je potpuno renoviran i osiguran. Cena po dogovoru. Telefon 063-83-35-698. Preduzeću Gordanić DO Novo Selo potreban prodavac magacioner u maloprodajnom objektu u Novom Selu. Kontakt telefon 069-369-7409 i 060-84-11103. Uslovi odlični.
9: Izdaje se nov poslovni prostor veličine 31 kvadratni metar u prizemlju zgrade ulici Miodraga Borisavljevića broj 7 iza Muzeja Jadra. Lokal je pogodan za više delatnosti, agencije, kancelarije, salone. Telefon za informacije 069-31-32700.
7: Na prodaju stan površine 36 kvadrata, drugi sprat, ulica Karađorđeva 18. Zainteresovani se mogu javiti na telefon 064-012-4156. Potreban trgovac za rad u poslovnom centru Stator, Šabački put. Sve informacije na broj telefona 063-261-578.
8: Na izdavanje Conference stan površine 71 kvadrat, smešten u centru grada, u Poplukinoj ulici. Stan se nalazi na četvrtom spratu, zgrada ima lift. Poseduje dve spavaće sobe, dnevni boravak, kuhinju, kupatilo, hodnik i dve terase. Stan ima centralno grejanje sa urađenim kalorimetrom. Kompletno je opremljen i odmah useljiv. Cena zakupa je 300 evra, depozit u visini jedne kirije. Sve informacije na telefon 064-821-0103.
7: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih

0: televizija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radio televizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064 877 1919.
1: Preduzeću Danex Co. d.o.o. potrebno više izvršilaca za rad na benzinskoj stanici u Loznici i Lešnici na pozicijama trgovac i točilac, prodavac goriva, odlični uslovi rada i zarada. Zainteresovani mogu doći lično na benzinske stanice ili pozvati na kontakt telefon 065-216-3877. Danex Co. d.o.o.
0: Na prodaju 5 građevinskih placeva od 5 do 8 ari površine. Placevi se nalaze u ulici Ante Bogićevića 54, Stefanovića put, 900 metara od železničke stanice. Placevi su pogodni za izgradnju stambenih kuća. Cena je po dogovoru, a kontakt telefon 060-495-0095.
2: Na prodaju kuće 107 metara kvadratnih sa 5 ari placa u Trbušnici kod Viskozine kapije 2, 200 metara od glavnog puta. Telefon 064-388-5741.
0: Zbog otvaranja letnje bašte, restoran Moneli traži pojačanje, otvorene pozicije, 2 konobara, 1 šanker. Ako želiš siguran posao, dobre uslove i odličan tim, čekamo te. Iskustvo je poželjno, ali najvažniji su ljubaznost, odgovornost i dobra energija. CV možete predati putem stranice zaposlenje na web sajtu moneli.rs ili poslati na mail restoran@moneli.rs. Restoran Moneli, postani deo našeg tima.
1: Na prodaju stanovi u izgradnji u novoj stambeno-poslovnoj zgradi 4 kule u Loznici u ulici Kneza Miloša 15A, bivši FAK. U ponudi su stanovi površine od 45 do 120 kvadrata, cena po kvadratu je 1350 evra plus PDV 10%, lamela 3, a zainteresovani kupci imaju mogućnost kupovine garaže i parking mesta. Zgrada će biti u potpunosti moderno opremljena sa pratećom infrastrukturom i sadržajima kao što su dečje igralište, restoran i supermarket. Dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 063-70-87-703 ili na sajtu priver.rs.
0: Potrebna osoba za čuvanje starije osobe 24 sata. Javite se na telefon 065-380-7202.
1: Preduzeću Gližić Trend DOO iz Loznice potrebni otkupljivači sa teritorije Mačve za otkup sveže maline, kupine, višnje i šljive. Isplata svakog dana po prijemu robe. Kontakt telefon 064-03-16-202.
0: Na izdavanje opremljen stan u ulici Patrijarha Pavla 11, površine 40 kvadrata, na duži vremenski period. Broj telefona 069-389-3993.
3: Uvek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje Loznica, 97,8 MHz.

0: Radio Podrinje, Loznica. Restoran Monelli. Nalazi se u pešačkoj zoni u strogom centru grada sa obezbeđenim parkingom i luksuznim smeštajem. Internacionalna kuhinja koja podiže standarde gastronomije. Iza svakog tanjera stoje kuvari koji su učili od jednog od najvećih francuskih šefova i Michelin majstora, Kristijana Tefedoa. Za poslovne sastanke i posebne trenutke tu su dve VIP zone, potpuno prilagodljive. U sklopu restorana nalazi se i Choco Cafe, mesto za uživanje u najfinijim ukusima čokolade. Večeri su rezervisane za tematske događaje, muziku, ukuse sveta i atmosferu zbog koje se dolazi ponovno. Monelli.
1: Uli gas. Dugogodišnje iskustvo, kvalitet i garancija. Autoservis. Uli gas. Ugradnja, servis i atestiranje autogasa, kvalitet i garancija. Servis i punjenje autoklima. Atest plina i atest na uvoz vozila vrši laboratorija Automoto Saveza Srbije svake srede. Autoservis, Bole gas. Zadovoljni klijenti, pouzdana i brza usluga. Telefoni 860 185 i 063 262 852. Dobrodošli u servis koji će opravdati vaše poverenje. Autoservis Bole gas. Srećan put.
0: Posle Beograda, Novog Sada, stigao je u Loznicu, atelje eksplozivnih venčanica, Pepeljuga. Postojimo već tri decenije i nudimo venčanice svetskih brendova. Nalazimo se na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici. Venčanica nije samo haljina, to je osjećaj. Pogled u ogledalu koji zauvek pamtimo. Pozovite na broj 064-82-84-522. Posetite naš web sajt i Instagram profil. Dobrodošli u salon venčanica Pepeljuga, mesto gde se snovi pretvaraju u stvarnost. Na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotovu i bolnici.
1: Gradite, renovirate. Treba vam pouzdana oprema i kvalitetan materijal. Građevinsko-trgovinska radnja Limex ima sve na jednom mestu. Cevi, limovi, građevinska limarija, šrafovska roba, alati i farbe. Sve što vam treba za vaš dom ili gradilište. Limex. Kvalitet, povoljne cene i sve na dohvat ruke. Limex. Gradite sa sigurnošću. Vere Blagojević 1, Lipnički Šor. Telefon 069-218-5558.
0: Ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem. U našoj ordinaciji rade dva iskusna ginekologa, dr. Zoran Dobrosavljević, ginekolog-akušer i dr. Branko Dobrosavljević, ginekolog-akušer, subspecijalista steriliteta koji su posvećeni vašem zdravlju u svakoj fazi života, od preventivnih pregleda do najsavremenije dijagnostike i praćenja trudnoće. Zakažite svoj pregled već danas. Demetra, Hajduk Stanka 9A. Telefon za zakazivanje 015 877 047. Demetra.
2: Da li ove godine završavaš srednju školu? Još uvek razmišljaš šta dalje? Izaberi siguran put do zanimanja koje se traži. Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita. zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija, master studije zdravstvene nege. Prijavi se od 22. do 26. juna, prijemni ispit 29. jun. Pozovi nas na 015-352-728. Informiši se o upisu već danas. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademija strukovnih studija Žabac.
3: Specijalna bolnica za interne bolesti i hiperbaričnu medicinu Duomedic u ulici Protes Miljanića 37 preko puta bolnice u Šapcu. U savremenom specijalističkom centru možete obaviti kompletnu dijagnostiku i sve specijalističke preglede na jednom mestu. U našem hiperbaričnom centru omogućena je kompletna terapija bez plaćanja preko zdravstvenog osiguranja. Obaveštavamo pacijente iz Ljubovije, Malog Zvornika, Krupnja, Bogatića, Vladimiraca, Loznice i Šapca da uz uput lekara mogu besplatno koristiti usluge i lečenje u našem HBO centru. Duomedic, ulica Protes Miljanića 37, preko puta bolnice u Šapcu, mesto gde zdravlje dolazi na prvo mesto.
4: Svu potrebnu medicinsku dokumentaciju za korišćenje hiperbarične terapije u našoj specijalnoj bolnici u Šapcu, pacijenti sa područja grada Loznice mogu predati u Dijagnostičkom centru Loznica. Telefon 064 8 900 800.
3: Duomedic.
5: Speed 023. Novo otvoreni tehnički pregled Speed 023 Vlade Zečevića 25 Liptički Šor. Nudi vam najbržu profesionalnu uslugu registracije u gradu putničkih i teretnih vozila nosivosti do 3,5 tone. Izdavanje nalepnica bez odlaska u MUP. U sklopu tehničkog pregleda posjedujemo servis automobila koji na licu mesta otklanja sve nedostatke na vašem vozilu bez ponovnog dolaska. Posebne povoljnosti, registracija na više rata, čekovima ili administrativnom zabranom, uplate svih vaših računa na jednom mestu. I to nije sve. Besplatno osiguranje putnika uz tehnički pregled vozila. Tehnički pregled Speed 023, Vlade Zečevića 25, Lipnički Šor. Brzina, sigurnost i ušteda na jednom mestu. Telefon za zakazivanje 015 7105 855 i 060 5050 185. Speed 023.
6: Dobar glas daleko se čuje.

0: zapošljavamo logopeda i fizioterapeuta.
1: Stars Therapy Centar širi svoj tim.
0: Tražimo logopeda i fizioterapeuta.
1: Za puno radno vreme uz mogućnost stalnog stručnog usavršavanja i rada u okviru multidisciplinarnog tima od 10 terapeuta. Kao deo našeg centra koristit ćeš savremenu aplikaciju Stars Rehab Care, a najvažnije, bit ćeš okružen ljudima koji vole svoj posao i teže izvrsnosti. 064-039-8709 starstherapy.bk@gmail.com

0: Radio Podrinje, Loznica.
1: Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima Mile Prom. Mleko šabačko 2,8% mlečne masti 1 litar 99,90, ulje Iskon 1 litar 189,90, margarin Dijamant 250 grama 83,90, brašno Dobrinci tip 500, 1 kilogram 49,90, Nelino Dubai mlečna čokolada Mango 62 grama 169,90, Nelino Dubai mlečna čokolada Malina 62 grama 159,90, Pepsi litar i po više vrsta 129,90, pivo Tuborg 0,5 staklo 66,90, vino Medveđa krv 1 litar Rubin 359,90, deterđent Duel 2,7 kg, više vrsta 499,90, deterđent Rubel 2 kg 250 g, Active Power 369,90, omekšivač Lenor 1491 ml, Sorto 449,90. Radno vreme od 6.30 do 22 časa i nedeljom Hipermarket Mile Prop Georgija Jakšića 14 na lokaciji holding kompanije Neli Valjevski put, Gradeksova zgrada, Šabački put, preko puta škole Vuk Karadžić, Slobodana Penezića, Nova zelena pijaca, Žikice Jovanovića 1, Vlade Zečevića 18, Filipa Kljajića 58, Šabački put.
2: Vobi House, novo mesto za hobiste i majstore u Loznici, Šabački put 13A. Sve za vaše dvorište i radionicu po super cenama, plus više od 150 proizvoda na popustu. Od hobija do zanata, od opreme do alata. Dobrodošli u Vobi House.
1: Galerija Podova u Loznici na novoj lokaciji Retail Centar Gučevo. Ako birate tepih, parket, laminat, SPC podove, zavese ili draperije, sada nas je još lakše pronaći. Dođite da pogledate ponudu uživo i uz savet naših prodavaca lakše izaberete pravo rješenje za svoj dom. Galerija Podova, Retail Centar Gučevo, Filipa Kljajića, 3G. Dođite, pogledajte i odlučite.
0: Zamislite dvorište u kom uživate svakog dana. Miris cveća, hlad masline stare preko 100 godina i savršeno uređena zelena oaza. Rasadnik Jovanović pretvara tu sliku u stvarnost. Projektovanje i uređenje dvorišta, bogat izbor čempresa, zimzelenog i ukrasnog drveća, egzotičnih biljaka, palmi i maslina i sve vrste sezonskog cveća za svaki kutak vašeg prostora. Pozovite nas i pretvorite svoje dvorište u raj. 064-41-74-549, Orlović Pavla 21 ili ulica poznata kao Kapija 2. Radno vreme od 7 do 7. Rasadnik Jovanović. Kada priroda postaje umetnost.
3: Da li ove godine završavaš srednju školu? Još uvek razmišljaš šta dalje? Izaberi siguran put do zanimanja koje se traži. Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija, master studije zdravstvene nege. Prijavi se od 22. do 26. juna, prijemni ispit 29. jun. Pozovi nas na 015-352-728. Informiši se o upisu već danas. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademija strukovnih studija Šabac.
4: Uz našu gumu, sigurni na drumu, Ristić auto, Šepak, Za predstojeću letnju sezonu za vas smo pripremili preko 250 različitih dimenzija guma za putnička, terenska i kombi vozila iz grupacije Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Tigar, Sava i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4300 dinara, bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063 378 078.
5: Želite zategnuto telo i leto bez celulita? U Hedera Vita Beauty centru očekuju vas najtraženiji tretmani za oblikovanje tela. Lipoliza, X-Wave anticelulit tretmani, maderoterapija i Exilis Elite. Uz stručan i individualan pristup svakom klijentu. Iskoristite specijalne pakete i pripremite telo za leto. Trg Jovana Cvijića, broj 3, Loznica. Pozovite i zakažite svoj termin na 069-305-9995.
6: Aqua Casa. Aqua Casa vam pored klasičnog načina plaćanja daje i mogućnost plaćanja na rate. Čekovima građana do 12 mesečnih rata i platnim karticama Banka Inteza do 12 mesečnih rata. Kupite odmah, plaćajte na rate. Aqua Casa, dobrodošli u svet kupatila. Šabački put 57 Loznica.
7: Gradite, renovirate. Treba vam pouzdana oprema i kvalitetan materijal. Građevinsko-trgovinska radnja Limex ima sve na jednom mestu. Cevi, limovi, građevinska limarija, šrafovska roba, alati i farbe. Sve što vam treba za vaš dom ili gradilište. Limex. Kvalitet, povoljne cene i sve na dohvat ruke. Limex. Gradite sa sigurnošću. Pere Blagojević 1, Lipnički Šor, telefon 069 218 5558.

Naši tepisi zaslužuju kraljevski tretman. Tepih servis Royal Clean koristi najsavremenije mašine za profesionalno pranje tepiha koje temeljno uklanjaju prljavštinu, fleke i neprijatne mirise. Besplatno preuzimamo vaše tepihe, a čiste i mirisne vraćamo na vašu adresu u kratkom roku. Klupci Pane Đukića, broj 2. Telefon 065 889 3322. Tepih servis Royal Clean. Čistoća koja se vidi i osjeća.

Peter, Seke Aleksić, samo u Big Šabac Shopping Centru. Petak, 22. maj, u 20 časova. Povedite porodicu i prijatelje i uživajte u dobro poznatim hitovima Pod otvorenim nebom. Koncert Seke Aleksić, petak, 22. maj, u 20 časova. Ulaz je besplatan. Big Šabac Shopping Centru.

0: se čuje. Radio Podrinje, Loznica. Radio Podrinje, Loznica.
1: Dalija, Dem, prodaja građe, doke, frize, daski, lepljeni ploča, klupa i stolova, peleta i briketa. Dalija, Dem, uvoz iz Bosne i Hercegovine. Visok kvalitet robe po povoljnim cenama. Dovozimo na vašu adresu. Zaobilazni put, ulica Bregalnička, broj 2, 065-238-2202. Dalija, Dem.
2: Posle Beograda, Novog Sada, stigao je u Loznicu, atelje ekskluzivnih venčanica, Pepeljuga. Postojimo već 3 decenije i nudimo venčanice svetskih brendova. Nalazimo se na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici. Venčanica nije samo haljina, to je osjećaj. Pogled u ogledalu koji zauvek pamtimo. Pozovite na broj 064-82-84-522. Posetite naš web sajt i Instagram profil. Dobrodošli u salon venčanica Pepeljuga, mesto gde se snovi pretvaraju u stvarnost. Na uglu ulica Kneza Miloša, Šavački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotonu i bolnici.
0: Umli gas. Dugogodišnje iskustvo, kvalitet i garancija, autoservis, bolne gas. Ugradnja, servis i atestiranje autogasa, kvalitet i garancija. Servis i punjenje autoklima. Atest plina i atest na uvoz vozila vrši laboratorija Automoto Saveza Srbije svake srede. Autoservis, bolne gas. Zadovoljni klijenti, pouzdana i brza usluga. Telefoni 860 185 i 063 262 852. Dobrodošli u servis koji će opravdati vaše poverenje. Autoservis, bolne gas. Srećan put.
2: U svetu u kom stalno žurimo, poklonite sebi trenutak mira. Jasmin Beauty Centar je mesto gde se lepota neguje stručno, nežno i sa pažnjom. Personalizovani tretmani lica i tela, anti-age nega i relaksacija, jer svaki čovek zaslužuje da se osjeća lepo u svojoj koži. Jasmin Beauty Centar, vaša adresa za negu, balans i samopouzdanje. Njegoševa 47, Loznica. Posetite nas i dozvolite sebi ono najbolje. Jasmin Beauty Centar.
0: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnijeg goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Lešnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posetite benzinske stanice Danex u Lešnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.
3: Restoran Moneli nalazi se u pešačkoj zoni u strogom centru grada sa obezbeđenim parkingom i luksuznim smeštajem. Internacionalna kuhinja koja podiže standarde gastronomije. Iza svakog tanjira stoje kuvari koji su učili od jednog od najvećih francuskih šefova i Michelin majstora, Kristijana Tefedoa. Za poslovne sastanke i posebne trenutke tu su dve VIP zone, potpuno prilagodljive. U sklopu restorana nalazi se i Choco Cafe, mesto za uživanje u najfinijim ukusima čokolade. Večeri su rezervisane za tematske događaje, muziku, ukusa sveta i atmosferu zbog koje se dolazi ponovno na nebo.
2: Specijalna bolnica za interne bolesti i hiperbaričnu medicinu Duomedic u ulici Prote Smiljanića 37 preko puta bolnice u Šapcu. U savremenom specijalističkom centru možete obaviti kompletnu dijagnostiku i sve specijalističke preglede na jednom mestu. U našem hiperbaričnom centru omogućena je kompletna terapija bez plaćanja preko zdravstvenog osiguranja. Obaveštavamo pacijente iz Ljubovije, Malog Zvornika, Krupnja, Bogatića, Vladimiraca, Loznice i Šapca da uz uput lekara mogu besplatno koristiti usluge i lečenje u našem HBO centru. Duomedic, ulica Prote Smiljanića 37, preko puta bolnice u Šapcu, mesto gde zdravlje dolazi na prvo mesto.
4: Svu potrebnu medicinsku dokumentaciju za korišćenje hiperbarične terapije u našoj specijalnoj bolnici u Šapcu, pacijenti sa područja grada Loznice mogu predati u Dijagnostičkom centru Loznica. Telefon 064 8 900 800.
2: Duomedic.
0: Učinite svaki kilometar vožnje bezbednim, ekonomičnim i zabavnim uz nas. Autoškola RM. Osposobljavamo kandidate za upravljanje motornim vozilima A1, A2, A, B, C, C, E, D i F kategorije. Možete nas posetiti na 4 lokacije. Loznica, Kneza Miloša 7, 065 33 99950, Mali Zvornik, Ribarska 42, 065 33 99951, Ljubovija, glavna autobuska stanica 065 33 99952 i Krupanj, Žiće Markovića 2, 065 33 99953. U okviru autoškole posluje i centar za obuku profesionalnih vozača gde možete steći znanje profesionalnog vozača, početni CPC, kao i pohađati periodičnu obuku za obnavljanje CPC kartice. Mi proizvodimo profesionalce na 4 točka. Autoškola RM.
2: Stomatološka ordinacija Dr. Rale. Na Novoj zelenoj pijaci pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja na implantatima All-on-4 i All-on-6 uz mogućnost privremenog fiksnog rada nakon ugradnje. Pozovite nas 015 788 1534 ili 063 363 369. 35 godina sa vama na staroj adresi Vojvode Mišića 34. Stomatološka ordinacija Dr. Rale.
5: Motofest. Bratijanje. 4. do 7. juna u Loznici na platou kod stadiona Lagator. U četvrtak 4. juna u 19 časova otvaranje Motofesta sa vama bendovi iznenađenja.
6: Kome tero da te voli, kome tero.
5: U petak 5. juna od 12 sati otvaranje motokampa, u 15 časova bajkerski ručak, a od 19.30 nastupi bendova Alarmantno stanje, Black and White, Infuzija.
7: Bratijanje.
5: U subotu 6. juna od 8 do 10 časova doručak za kamp, DJ izvođači preko dana. U 17 večera za bajkere, u 18 defile, od 19 bajkerske igre, od 20 časova nastupi bendova Freddy Krueger, Stringsi, Sevdah Rock Connection. U nedelju 7. juna doručak i ispraćaj gostiju. Ali to nije sve. Motoklub Bratija, Los Loznica pripremio je veliku nagradnu igru. Osvoji skuter plus ostale vredne nagrade. Ulaz za bajkere slobodan. Za pešake 400 dinara. Motofest. Pratijanje. Od 4. do 7. juna u Loznici na platou kod stadiona Lagator. Vidimo se.
2: Ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem. U našoj ordinaciji rade dva iskusna ginekologa, dr. Zoran Dobrosavljević, ginekolog-akušer i dr. Branko Dobrosavljević, ginekolog-akušer, subspecijalista steriliteta koji su posvećeni vašem zdravlju u svakoj fazi života, od preventivnih pregleda do najsavremenije dijagnostike i praćenja trudnoće. Zakažite svoj pregled već danas. Demetra, Hajduk Stanka 9A. Telefon za zakazivanje 015 877 047. Demetra. Radio Podrinje na 97,8 MHz.
7: Radio

0: prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Akopasa.
1: U Loznici u petak sunčano i toplo. Vetar slab promenjivih pravaca. Minimalna temperatura 13, najviša dnevna sutra u Loznici oko 27 stepeni.
0: Vremenska prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze. Better to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Akopasa. Dobrodošli u svet kupatila.
3: Šabački put 57. Loznica.

Seke Aleksić, samo u Big Šabac Shopping Centru. Obešaj ove noći cenu i zlatu. Petak, 22. maj, u 20 časova. Povedite porodicu i prijatelje i uživajte u dobro poznatim hitovima. Pod otvorenim nebom. Koncert Seke Aleksić, petak, 22. maj, u 20 časova. Ulaz je besplatan. Big Šabac Shopping Centru.

Restoran Moneli u srcu grada iznajmljuje za sve vrste vaših proslava dve prelepe sale od 50 ili 120 mesta po pristupačnim cenama. Vaše je samo da odaberete. Za detaljnije informacije pozovite 069 880 6518. Restoran Moneli u srcu grada.

prodavnice Nego. Tvoj lanac iz kraja. Uvek sveže, uvek povoljno i uvek tu, baš iza ugla. Voće, povrće, meso, slatkiši. Sve što ti treba na jednom mestu. Kamp, Rasina, Borina. Prodavnice Nego.

Srce. Sve kao

0: telefonu ili tabletu.
1: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
1: I slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: telefonu ili tabletu.
1: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
0: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
1: I slušaj Radio Podrinje gde god da si.
0: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Ovo su talasi Radio Podrinja. Lijetna noć.
1: Maj, 1 je čas. Radio Podrinje Loznica, 97,8 MHz. Izdavač Radio Televizija Podrinje, DOO Loznica, Maksima Gorkog broj 2, 15300 Loznica, Srbija. Website rtvpodrinje.rs. Glavni urednik Dragan Mandić. Izvršavanje obaveza koje Radio Televizija Podrinje DOO ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim zakonom, kao i Zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije, registracioni broj medija RA000180.
0: Uvek sa vama i uz vas.